med världens bästa lyssnare. Nära något så bra, sjöng hon Hanna Färm. Och jag räknar med en klassiker från Rolling Stones om några minuter, Start Me Up. Men allra först här, en lugn låt här som jag tycker är väldigt bra från Lauren Daigle. Den heter You Say.

studsar runt i studion här, som Mick Jagger, nästan i alla fall. Rolling Stones, Start Me Up. Och alldeles nyss fick Olivia Dean också med So Easy To Fall In Love. Och nästa artist är Michael Bublé, It's a Beautiful.

slutar låten Need Your Love från One Republic. Och han som sjöng In Your Eyes dessförinnan, det var ju The Weeknd. Och får jag lov att presentera Sandro Cavazza med

0: Fan, du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

Miley Cyrus och Lainey Wilson som sjöng Younger You. Och det är dags för Darin nu att rulla runt bland mjuka kuddar när han gör en cover på Freestyles 80-talslåt Fantasi. Fantasi.

podden med världens bästa lyssnare. Du hörde Arvin som tyckte att det var för bra för att vara sant. Och då brukar det ju vara det. Det är min erfarenhet i alla fall. Här är Ed Sheeran nu då. Camera.

The Wall heter låten och artisten var Gracie Abrams. Och vad sägs om att följa upp det genom att ta en liten promenad genom stan tillsammans med Per Gessle.

watermelon sugar. Harry Styles med sin Watermelon Sugar. Och så hade vi Ray Dalton förut. I just wanna be happy, sjöng ju han. Och nu då vankas det ny musik. Det är Kygo, Khalid och Griffin. Vi står på nya låten som heter Save My Love.

0: Om du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Nej, en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

klassiker från Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Och det är dags för ny musik nu. Det är han, stavhopparen Armand Mondo Duplantis, som har släppt en ny låt. Låten den handlar om att när man tävlar så representerar man mycket mer än sig själv. Man representerar sin familj, nära och kära och sitt land. Här är ändå Mondo med låten som heter Go.

och lyssna på en låt som jag tycker har lite vilda western-känsla på något vis. Det handlar om Shaboozey och Leon Bridges. Lyssna på låten som heter Burning.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: dags för en ny timme. Och det är jag, Henke, bakom mixerbordet här. Hoppas det passar med en ny låt först ut. Det är Molly Sandén i duett med Victor Leksell. Nya låten heter Tänk om. Klassiker om bara det bästa från idag.
1: Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

heter Bella Kay. Hon sjöng låten I love it, I love it, I love it. Och här kommer Hanna Färm med ett negativt budskap. Det är slut.

karriären så fraktade de sina instrument i en hästtransport. Ja, man tager vad man haver, brukar man ju säga. Ja, jag pratar om Annie Lennox och Dave Stewart i Eurythmics. Det fick de här med Thorn in My Side. Men det vi lyssnar på nu är ju David Guetta och Usher. Sången heter Without You.

gammal kärlek rostar aldrig, brukar man ju säga. We Go Back heter låten som sjöngs av Keith Urban och Michael McDonald. Och det är dags för dansk musik nu från Rasmus

0: Fan, du kommer hem till en kille liksom, mm, som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

karriären så spelade han i flera hårdrocksband, minns han. Jag pratar om E-Type, det fick honom här med Angels Crying. Och för E-Type så var det Of Monsters and Men som framförde låten Little Talks. Och får jag lov att presentera Kimberly med Eternity.

sig för Somber. Han sjöng låten Home Wrecker. Och nu har vi kommit till den här tidpunkten då det är dags för mig att vinka hej då. Guldmorgon kommer att ta över alldeles strax, så att ni bara fortsätter att lyssna, vet jag. Jag lämnar dig med Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Hej då!

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Vi hej då och tacka Henke för natten. Henrik Viva heter jag som inleder tisdag morgonen med musik från Teddy Swims och Bruce Springs.

morgon och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du Bruce Springsteen med I'm on fire och så var det Teddy Swims innan dess med Break Up and Reverse. God morgon på dig, Henrik Friberg heter jag som är först på plats i Guldstudion denna tidiga tisdag. Kollegorna är på ingång, både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer med sällskap här om en liten stund.

0: julmorgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Fredrik Johansson med Smile. Och nu har vi fått en ganska schysst prispott i vår tävling Gissa kändisen. Den här killen,
1: ja, faktiskt,
0: är ju idag värd 5200 kronor i presentkort. Kan ju berätta för dig att det finns en lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar du gissats på. Och där kan du bland annat se att det till exempel redan har gissats på Uno Svenningsson, Magnus Bäcksed och Timbuktu. Ny chans har du på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid halv åtta, och du kan alltså vinna 5200 kronor i presentkort.

ju Edison Lighthouse som gjorde låten från början, men du fick ju Smiles version av Love Grows senaste guldkanalen. Och sedan dess var det ju Alex Warren som ju sjöng om första gången han träffar sin fru. Du hade Fever Dream. Nu är Ella Langley i guldkanalen denna tisdag morgon. Här är Shoes in Texas. Just

0: och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du ABBA med Lay All Your Love On Me.
1: Ja, jag försökte ju hitta en ny spår till dig här nu. Vi snackade om spårvagns-SM, men det var inget som föll dig i smaken.
0: Nej, du har också snackat om någon tävling där man rullar ner ostar för ett berg bland annat.
1: Ja.
0: Det är lite udda grejer du kommer med.
1: Ja, precis. Men smakar den då, som man säger. Vad sägs om brevduvesport?
0: Alltså där kommer ju väldigt mycket frågor på det.
1: Ja, det gör det. Nu var det faktiskt, i Helsingborg finns en SMS-star va? På ett koloniområde utanför Helsingborg. Där finns en, bor det hundratals duvor, alltså brevduvor. Då menar jag inte vanliga duvor utan som tävlar i detta här.
0: Hur får man en duva att flyga så då?
1: Ja, men vet du vad man gör?
0: Det är ju coolt.
1: Ja. Man tar ju först när man tävlar.
0: Kan man inte skicka mail? Kan man bara skicka en brevduva?
1: Exakt, det var vet man att det är inget fel på nätet. Brevduvan kommer oftast fram. Och det är en stor sport alltså, i andra länder. Jag läser här att i Belgien såldes en brevduva för drygt 16 miljoner kronor för några år sedan.
0: Var den brevduvan speciellt bra då?
1: Ja, det handlar om snabbhet. För man gör tydligen så här att man sprider ut brevduvan. Man säger så här att nu var det, säger de den i Helsingborgs brevduva till exempel.
0: Ja.
1: Mm. Och så ska man då kolla, så kanske man släpper den i Örebro. Jag vet inte om det är så långt, eller man kanske släpper den i Hässleholm. Så ska man se hur långt det tar för den brevduvan att komma hem, och så räknar man ut snitthastigheten. Mm. Och den snabbaste brevduvan blir då mästare.
0: Hur vet man var de ska någonstans?
1: Men det är det som är,
0: säger man till dem innan?
1: Nej, men de ska bara hitta
0: ger
1: hem.
0: Ger man adressen bara? Hur fungerar det?
1: Han kanske kollar på hitta.se.
0: Ja, det är imponerande.
1: Ja.

0: imorgon med musik senast från Elton John och George Michael i Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Händer det ibland att du smörjer in kroppen med en väldoftande kräm för att du ska lukta gott?
2: Nej, det är sällsynt.
1: Ja, faktiskt.
2: Däremot så brukar jag smörja in barnen rätt mycket.
1: Ja, ja. Men du vet, om man är på solsemester och sånt så kan man ta after sun ibland ju. Jag har kommit till en sån grej, någon gegga står det faktiskt där, men det är ju någon sån smörja som man ska smörja in så skinnet ska, och huden
2: glänsa.
1: Ska bli, ja, och bli mjuk och fin och sånt. Och så. Ja. Men hur viktigt är det med doft och sånt? Alltså man vill ändå dofta gott. Om du får, ja. Jag förundras ibland över detta här, att till exempel att något som doftar gott, till exempel kanelbullar.
2: Mm. Att man inte smörjer in sig något sånt.
1: Men... Ja, men du vet, varför finns det ingen kanelbulleparfym eller liknande? Men i vilket fall som helst har det kommit en sån här smörja som luktar Pepsi. Och det är väl ganska intressant i sig, för att Pepsi, det är ganska, man har ju ingen parfym som doftar Pepsi.
2: Nej.
1: Men Pepsi kan väl ändå dofta lite gott, va?
2: Annars är det väl mycket eukalyptus i mycket,
1: ja,
2: som doftar så.
1: Visst är det så ju.
2: Men Pepsi, vad är det för kräm då?
1: Ja, men det ska vara så att men det är någon...
2: aftersun, va?
1: Ja, någon typ efter man har duschat så huden ska bli len och fin. Det är väl därför liksom.
2: Men det är klart att man ska lukta Pepsi då.
1: Ja, men det är så. Men det finns ju, som du säger, det finns ju timoteidoft och lavendel och sånt. Men vill man dofta Pepsi så... Vad finns det fler för dofter? Alltså jag tänker mer, det finns ju...
2: Kokosnöt.
1: Ja, det finns väl i och för sig som man har sån after sun. Men jag tänker mer sån ovanlig... Jag efterlyser kanelbulledoft.
2: Ja, men jag tänker också att man har duschat och sådär liksom en fredagkväll och ska... luktar lite gott. Då vill man ha någon erotisk doft kanske.
1: Ja, ja.
2: Vilken tänker du? Ja, men så det luktar lite vitt vin och räkor.
1: Ja, men räkor.

0: Det var Robin Cook och Skullman med I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Vi brukar prata mycket om dating och sånt, va? Du har ju varit ute och kollat med Tinder och allting sånt.
2: Ja, fast det var ju väldigt länge sedan.
1: Ja, ja, men du är väl den som är närmast i tiden om ni är här i den
2: stunden. Ja, det är det nog. Ja. Ja.
0: När vi var singlar så var det mer sydsvenskan.
2: Ja, precis.
1: Exakt. Jag är en man.
0: Ensam kille på 43 jordsnor.
1: Ja. Gillar härliga skogspromenader. Ja. Men det var lite annorlunda då. Men efter man då har dejtat, nu vill du fråga dig igen. Så när du säger man dejtar inte hemma, va?
2: Nej.
0: Ser du att hon blir obekväm nu?
2: Ja, jag blir jätteobekväm.
1: Ja. Ja, men när man ändå känner, nu har vi dejtat på restaurang 2-3 gånger och spelat bowling och gått på gyttjebrottning.
2: Ja, så många dejter kommer jag till.
0: Gyttjebrottning, gör man ofta det?
1: Ja, men då kommer man nära varandra. Men sen är det faktiskt dags ju, när man då känner att man har en relation eller då man ska bjuda hem, för det kommer förr eller senare, man tycker att det är förr eller senare.
0: Du menar när det kommer vitt vin och räkor?
1: Ja, kanske då, men man ska ta hem dem då. Ja. Och då har jag hittat en artikel här, det här ska du aldrig ha hemma, eller det här ska du ta bort om du bjuder hem din dejt. Och vad är det då som man absolut, vilka är big no-nos? Om du kommer hem till en kille liksom, som, och så tänker du lite grann, åh nej, herregud, har han detta här? Eller vad är det som händer här?
2: Uff, det är jättesvårt. Yeah. Ja, men det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt kanske.
1: Ja, yeah, precis.
0: Men en sexgunga från taket, inga problem.
2: Ja, men sluta! Oj.
1: Nej, men det är inte med på min lista igen.
0: Det är konstigt. Det är faktiskt normalt.
1: Jag vet inte, men just smutsigt och dåligt städat hem, det är 52% som tycker det är kast. Det är faktiskt något som är värre, och det är störande lukt. Alltså när man öppnar, ni vet, man kommer in där.
2: Ja, om det luktar illa, ja.
1: Mm. Har du någon förslag, Henrik, på vad som kan vara big no-nos och sånt när man kommer hem till någonting?
0: Men jag tänker också en träningscykel där man hänger kläder över.
2: Ja, det skulle kunna vara.
0: Fast det är ju ändå tecken på att man tänker att man vill vara aktiv.
1: Ja, precis.
2: Men det är jättedåligt.
1: Ja, men du har ju rätt att han har ju köpt den en gång. Men hur kan man tänka då? Jag vet hur jag tänker. Hur tänker du med träningscykeln och tvätt?
0: Ja, att om det är tvätt på den så använder han inte den så ofta.
1: Nej, precis. Ja. Exakt. Han är då tänker man kanske att han är en sån där. Han gör ingenting i slutet. Han bara börjar och sånt, så.
0: Jag tänker också att ett barskåp som kanske är halvtomt. Mm. Kan inte det ge lite fel signal också?
2: Ja, kanske.
0: Eller det kanske blir trevligt för dig.
2: Ja, men då är det nog värme om det är tomma ölburkar som står överallt.
0: Och cigarettfimpar. Ja.
2: Precis.
1: Ja, precis. Faktum är...
0: Ritsa kartonger
1: öppna. Ja. Faktum är att husdjur. Hur kan man tänka där om du kommer hem till någon och har något speciellt husdjur?
2: Ja, men det måste vara tömd kattlåda i alla fall.
0: Ja,
1: lite
0: så, ja.
1: Ja, precis. Alltså, bland annat kommer ovanligt många husdjur, det är inte så bra heller. Och om man då har typ läskiga husdjur, det är inte heller bra om det ligger
0: någon...
1: Exakt, lite grann. Ja. Det är faktiskt ganska viktigt. Och även det här med ett nitiskt städat hem kan ju också vara lite grann. Om man ska säga så att och du kommer hem till slarvet hem, kanske inte bra, men om man kommer till nitiskt städat hem och man har kanske är ens blivande fru som står där, kan man tänka lite upp på ett annat sätt också kanske.
0: Men sex gånger inga problem i alla fall.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Sista morgon, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon, Henrik Wiberg heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Hej, god morgon. Det är musik senast ifrån Bee Gees, Stayin' Alive. God morgon och välkommen till jobbet, Paula Sandberg.
1: Tack ska du ha, Henrik Weberg.
0: Även Tilly kommer dyka upp här lite senare.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Hon har lite sovmorgon. Har du genomgått en sån här HLR-utbildning?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag var ju badvakt 1988 på Svedlabadet. Då var man ju tvungen att gå igenom detta. Och sen så även...
0: Du har gjort det senare också, eller?
1: Ja, det har jag. För det har förändrats lite grann beroende på hur många komprimeringar man ska göra om och andetag och så vidare. Har du gjort det?
0: Vi pratar ju om hjärt- och lungräddning. Ja, jag har gjort det. Jag är ju undersköterska. Har ju läst det. Och sen har vi även gjort det här på jobbet.
1: Ja.
0: Men jag tänkte på just Bee Gees, du hör det här. Tydligen så används den låten i flera länder som en minnesregel för att hålla rätt tempo vid HLR. Det ska vara runt 103 bpm tydligen. Så kan man tänka, man nynnar på Bee Gees. Det handlar ju om kompressioner ju, när man trycker där ju. Det ska vara i den takten.
1: Ska man då sjunga Staying Alive också? Samtidigt
0: ja, hjälpa till lite grann. Det var hemskt. Men det kan ju vara bra att veta att det är tempot ungefär.
1: Ja, just det. Hur många ska man då göra då? Kommer du ihåg det?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
0: Har du koll på det?
1: Nej, 10-2 kan det vara det eller sånt. Nej, jag vågar inte gissa.
0: Nej, men det är bra att gå regelbundna sådana här HLR-utbildningar.
1: Ja, verkligen.
0: Man håller minnet vid liv. Martin van Den är också här. Kommer gälla i regelbundna trafikuppdateringar här under morgon. Du ska få morgonens första alldeles strax. Och du tipsar honom om du ser någonting som stör på 010-11-901.
2: Östen i samarbete med Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.

0: Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
11: Tjena, det var Jens Bemilla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden, så in på mylla.se och klicka hem din order.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
13: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
14: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons i
15: Svedala. Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Good morning med musik senast från Medina med Viva L'Amour. Och det är ju tisdag 8 september. Det är Alma och Hulda som är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar. Idag är det ju internationella fysioterapins dag, Per-Ola.
1: Ja, ja, ja. Mm. Det är väl sjukgymnasterna för heter väl fysioterapeuter nu, va?
0: De har fått ett finare namn. Och det är väl någonting man brukar använda sig av när man blir lite äldre, eller? Du går väl en del till fysioterapeut?
1: Ja, det gör jag. Det är bra. Och om man inte har en kompis som är fysioterapeut eller man har någon som man går och betalar för till en fysioterapeut, så är det ju bra. Det kommer för eller så.
0: Ja, det gör det faktiskt. Säga. Viktigt jobb. Idag är det också internationella läskunnighetsdagen.
1: Ja.
0: Mm, läser du mycket?
1: Ja, det gör jag varje dag typ sånt. Men det är ju sällan man pluggar. Inte så som man gjorde förr i tiden.
0: Inga tjocka romaner heller?
1: Nej, inte för tillfället. Alltså, men jag tänker på det här med läskunnigheten. Alltså, man kan ju läsa lite instruktioner på nätet och sånt. Alltså, men just läsa bokbok. Eller om man ska, du vet, man har ju sån läskunnighetstest och sånt också ju. När man går i skolan, men det var ett tag som man gjorde dem.
0: Jag har ju en 8-åring och en 11-åring där hemma ju. Mm. Och vi försöker få dem att läsa en stund varje dag ju.
1: Ja, men jag vet att ni är rätt så duktiga på det, va?
0: Ja, för det är väldigt viktigt just med läsning. För att det skapar ju bara förutsättningar längre fram också ju. Det ökar ju hela tiden. Mm. Men ja, läs en bok idag. Ja.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Och vi har ett läge på vägarna som rullar på alldeles utmärkt just för tillfället. Inga problem överhuvudtaget, och tåg där hålls tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Sean Mallin senast med Lullaby. Det är tisdag, 8 september. Det är Alma och Hulda som är dagens namnsdagsbarn. Vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Idag 1933 så släpps filmen om King Kong. Svensk biopremiär idag. Du har ju någonting gemensamt med King Kong.
0: Vi har båda varit uppe i Empire State Building.
1: Ja,
0: fast men King Kong var nu högre.
1: Ja, och på utsidan. Du var väl på insidan.
0: Ja, var det staket och sånt. Hade inte han. Han viftar bort plan.
1: Exakt, ja. Ju. Sen pratade du tidigare om här om läskunnighetens dag. Mm. Och idag så släpps faktiskt Ernst Hemingways Den gamla havet, alltså 1952. Mm. Och det kan jag tipsa om. Du frågar om jag läst böcker.
0: Det är en klassiker.
1: Ja, och den har jag läst. Den är faktiskt ganska tunn. Alltså, det är inte mycket bilder i den, va? Men den är och ska man då ge sig på en klassiker, ska du ta den?
0: Det är lite kul att säga att man har läst den.
1: Ja, visst är det så. Ja. Och man då sa brott och straff, om man då ska vara lite kul.
0: Den
1: är tjock, ju, just det. Men jag tänker på Den gamla havet. Jag har en kompis som bor i Osby. De hade en gammal cykelhandlare. De kallar han för Den gamla navet istället. Så att, ja. Sen vet jag att du gillar rymdserier.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg Star Trek?
0: Jag är inte direkt någon fan av Star Trek. Det är Star Wars för mig.
1: Ja, men Star Captain Kirk och Mr. Spock. Ju. Idag 1966 så var det premiär för Star Trek i amerikansk TV. Och premiär var det även 1982 för Gäster med gester. Det kommer du ihåg, va?
0: Ja, man.
1: Jarl Borsén.
0: Med Svan här.
1: Ja, Lennart Svan. Just det. Och så kunde man inte då gå, skulle man, gav man upp då när då laget var kassa. Ja. Så kunde man dra i tofsen.
0: Det var ju höjdpunkten på fredag eller lördagkvällen. Ja, föräldrarna satt ju klistrade framför det.
1: Ja, TV har blivit lite bättre sen dess.
0: Ja, faktiskt. Ja. Vi säger grattis idag till artisten Pink. Hon fyller 47. Och sen artisten som ju numera har köpt hus nere i Skåne på Bjärehalvön.
1: Ah, Carola!
0: Yes, hon fyller då 60. Mm. Stor dag. Och hur många gånger har hon vunnit Mellon, Paula?
1: Tre, gissar jag på. Ja. Fången av stormvind, mitt i ett äventyr. Främling.
0: Precis.
1: Inte evighet. Vad hade hon inte med, va?
0: Jo, det gjorde hon också.
1: Gjorde hon det?
0: Ja. Men hon började alltihop på 83. Det blev en stor genombrott med Främling.
1: Ja.
0: Och sen vann hon även Eurovision 91, va?
1: Ja.
0: Hon fyller 60. Sen säger vi grattis till Anders Lundin. Det var ju allsångsledare en gång i tiden. Han fyller 68. Och även Lars-Åke Wilhelmsson, Babsan, fyller 68. Och sen säger vi grattis till Mr. Efterlyst, Hasse Aro.
1: Ja, ja, ja.
0: Han fyller 69.

0: One Direction och Skullmån med What Makes You Beautiful.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det Kristin som var först ut den här veckan. Hon gissade ju på, vad heter han nu igen?
2: Nadim Ghazal.
0: Just det, från Förrädarna. Mm. Det är det inte.
1: Ja, nej, faktiskt.
0: Det innebär att du kan idag vinna 5200 kronor om du ger oss det rätta svaret när det gäller den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar ju om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Väganamn är ett bra läge fortfarande. Tåg däremot mellan Malmö, Kristianstad, Karlskrona, där är det lite förseningar på grund av ett spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge. Tågen får då köra med lite lägre hastighet. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå? Det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård.

grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Hej, det är Lisbeth.
3: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
2: Hör av dig så tar vi en kaffe.
4: Vikan Personal.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Förenade Care.
10: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och macka.

0: julmorgon med musik senast från Harry Styles med American Girls. Det är tisdag, men inte vilken dålig tisdag som helst, utan idag är det dags för pappavits.
1: Ja, nej, det är det inte.
0: Är det inte?
1: Vi kör varannan vecka.
0: Det hur ska man komma ihåg det?
1: Det är det som är det svåra faktiskt. Men idag är det inte pappavits, för då ska man känna sig liksom att åh nej, är det en sån dag när det inte är pappavits? Det är varannan vecka kör vi pappavits och så lägger vi ut på sociala medier.
0: Får man gå in på vår Facebook-sida och få sig en pappavits ändå? Ja,
1: jag kan
0: köra. Kanske någon man har missat, men någon har missat det.
1: Ja, vi är uppe i 20 stycken nu tror jag liksom. Ja. Och man kan gå in och kolla på vår Facebook-sida. Men om du vill så kan jag dra den senaste pappavitsen en gång till. För det kan vara bra att dra
0: pappa. Jag har för mig att den senaste var inte så bra.
1: Du tyckte inte det, va?
0: Nej. Kan du ta någon annan?
1: Det är svårare än pappavits är, tycker jag. De ska ju vara korta och ska vara sjukt tradiga ju. Men sen så ska man ju
0: det är roligt när de är oväntade.
1: Ja, och sen ska man ju förstå dem också. Ibland säger jag då, jag gillar ju pappavitsar, så jag brukar dra pappavitsar. Men ibland när jag ser den tomma blicken, vet, rakt ut ingenting, då vet jag att den personen har inte fattat den här pappavitsen.
0: Ja, okej, det kan vara det då.
1: Ja.
0: Men ta den igen då.
1: Ska ta den igen då? Du kanske förstår den denna gången.
0: Ja,
1: nu har du ju ändå gått en vecka ju.
0: Ja, den har fått sjunka in lite grann.
1: Ja, min pappa har en syster. Hon var sjukt snabb. Och sen flyttade hon till England och blev faster.
0: Det var lite roligt ändå.
1: Bättre den gången, va?

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Härlig tisdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Det är god morgon med Victoria Salami Down. Jag har fått en kollega men förlorat en annan. Hur är det möjligt? Välkommen till jobbet, Jeppes.
1: Tack så mycket. Ja.
0: Alltså du vet, du har en skärm framför den låtan som tar slut. Ja. Hur kan det vara att du missar det?
2: Men jag stod och pratade med Martin från dig. Det var världsliga problem. Ja. Det var viktigt.
1: Det var viktigare än att vara här i studion tydligen.
0: Ja. Vad var det ni snackade
2: om? Alltså, vi snackade om våra barn. Alltså klarar ni, det är så otroligt. Ni klarar inte er själv i 10 sekunder för att bli kissnödig och börja skaka.
0: Ja, men det är ju det här med att man ska passa tider.
2: Ja.
0: Du har ju till och med en skärm där du ser vad som händer.
2: Ja, men jag var ju här när det började lysa rött.
1: Han kommer långsamt vankandes in i studion. Här har vi inte brått. Ja,
0: och så tittar han in i studion och säger att vi sitter med lurar. Tänker han, varför sitter han?
2: Jag tyckte det var lite tidigt.
0: Du får det sen att, ja just det, just när de tar på sig lurar och ska man in och prata.
2: Ja, jag har ju ett jobb att sköta det. Och det är inte så mycket vi pratar heller. Liksom.
0: Men, har du sagt välkommen tillbaka till gänget?
2: Nej, jag hann ju inte, för ni började skälla direkt. Ju. Det är ju det att säga igen.
1: Tack så mycket. Ja.

0: god morgon med musik senast ifrån UB40 med Kingston Town. Och det är 107 dagar kvar till julafton.
1: Hoppla hejsan.
0: Har du köpt några julklappar ännu?
1: Du, det har jag nog, ja.
0: Det har du?
1: Ja, jag tror det.
0: Åh, herregud.
1: Ja, men jag jobbar ju lite grann som så att om det är att jag ser någonting som jag har hört att någon i min omgivning vill ha, då passar jag ju på såklart om jag trillar på det.
0: Blir det inte gammalt då?
1: Nej, det är ju inget ätbart.
2: Alltså, vad gör du av det där hemma?
1: Jag har en liten stash, ja.
0: Men vet inte sonen om det?
1: Ja.
0: Alltså, vad du har gömt julklapparna? Jo. Det visste ju jag som barn.
1: Fast han vet ju inte om att jag har köpt någonting än.
2: Jag glömmer aldrig när vi läckte gömme hemma hos farmor och farfar. Jag och mina kusiner, så hittade vi tre skrivmaskiner bakom soffan. Och det var inte meningen att vi hittade dem.
0: Ja. Och det skulle ni få julklapp, skrivmaskinerna.
2: Ja, exakt ju. Så att det var spännande.
0: Läs i alla fall att julen på Liseberg börjar dra ihop sig här nu. Igår så sattes Lisebergs julstjärna upp.
1: Oj!
0: 115 meter över marken. Stjärnan placerades på toppen då av atmosfärtornet.
2: Ja.
0: Och den 400 kilo tunga julstjärnan hissades ner med en vajer från en helikopter då, va?
1: Oj.
0: Och det här gör de ju för att de... Alltså, den ska inte tända sen, va?
1: Nej.
0: Utan den 16 november tydligen, då startar julen på Liseberg, så tänds själva stjärnan då.
1: Ja, det gäller att du är god tid, minsann.
0: Ja, men innan dess så ska de ha Halloween och allt möjligt. Typ.
1: Mm.
0: Men 16 november, är det för tidigt, eller?
2: Ja, det tycker jag väl nästan. Alltså, det är på något, när det är första advent, vet vi det?
0: Ja, det är inte 16 november i alla fall.
1: Nej.
0: Ett tag till där.
2: Det borde vara, alltså, det är så enkelt att bara bestämma första advent, då får man lov att börja. Innan dess borde vara olagligt. Fängelse. Oh,
0: hela Liseberg.
2: Ja, men för alla.
1: Men det blir ju som så att allting bara flyttas fram. Jag menar, de tog ut Halloween-grejerna i butiken i början på augusti.
0: Ja, men det är väl mycket som ska fixas och sånt inför. Jag tänker just Liseberg där, sen kommer ju Halloween och så ska de pynta hela parken för det. Så måste de liksom vara klara efter Halloween, så startar julen ganska tajt inpå.
1: Ja, men man behöver inte ha bråttom.
0: Nej, men
1: julen
0: inte.
1: Kommer när den kommer.
2: Ja, man kan leva alla grejer framme samtidigt. Ja. Alltid. Halloween, jul, midsommarstånd.
0: Och så har man bara ljus i det, så tänder man när det är dags.
1: Ja, snart firar vi midsommar i april också.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice, det är enkelt.

0: Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
1: Tjena, det var Jens Bemylla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
4: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Hanna Kane och Parola. Senast fick du Maroon 5 med This Love.
1: Ni vet talespråket att när katten är borta så dansar råttorna på bordet.
0: Mm.
1: Mm, jag hörde minsann att det var något test här igår.
0: Det var det, ja.
1: Ni smakade chokladlå.
2: Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hur gick det då?
2: Ja, men det gick väl.

0: Henrik var lite stressad, tyckte jag. Men han, jag trodde
1: jag fick ju sköta kockeriet då, va?
0: Ja, men jag trodde ju bara att vi skulle ta upp det ur asken liksom. Du vet, det var ju after eight, och det ligger ju ett sånt litet pappersfodral. Jag trodde jag var det skulle ta det. Nej, då hade han liksom fixat päron och skulle fixa till och sånt och så.
2: Det är så himla gulligt.
1: Nej, men man tänker på de här päronhalvorna man hade själv när man växte upp. Lyx efter ett, den var ju
2: precis, päron och after eight.
1: After eight i ugn, så tänkte vi ska testa det med de nya smakerna.
0: Det blir det var bra. Men du, en fråga till dig, en som kan detta här med 80-tals efterrätter. Vilken halva ska man lägga själva after eighten på? Hur lägger man konkava sidan ner, den eller konvexa sidan? Hur lägger man päronet och var lägger man choklad?
2: Alltså du får ju ha det så att rundningen är uppåt.
0: Ja,
1: jag har fel då.
0: Tror du det påverkar smaken?
2: Nej, det tror jag väl inte. Men jag blir lite...
1: klagar mig.
2: Ja, det tycker jag inte är okej. Okay,
1: det var jag som fick fixa och köra.
2: Ja, så himla gulligt.
0: Ja, men googlar du detta så står det. Lägg det med den platta sidan ner. Jag tänkte,
1: men du sa ingenting när jag förberedde i köket.
0: Nej, jag vill inte stressa.
2: Ja, det är inte så himla lätt inte att plisa honom. Men jag undrar lite grann, hur faller detta in då med ditt nya liv?
0: Alltså, det var ju päron.
1: Ja, vi kan ju ställa upp för konstens skull.
2: Ja.
1: Alltså, det så mycket val där,
0: det var ju tre tuggor, lite choklad. Päronen var gott ju liksom. Det är ju frukt ju.
2: Mm.
1: Men vad säger du? Du sa originalet var nog bäst, va?
0: Det testar vi ju aldrig faktiskt.
1: Nej, men du har ju det i huvudet liksom.
0: Ja, precis. Ja. Originalet är det. Så nu vet, tar man original efter ett med päron så ser man ju sin Jane Helen frisör eller sin shampoo, takan överallt och strassörhängen och hårspray. Du vet, du dyker ner
2: tillbaka, uppåt, ja.
0: Ja, liksom. Ja. Så nu var det kanske en ny grej. Men karamell kan jag rekommendera av dessa två. Det var ju även hallon och vad var det med?
2: Apelsin.
1: Ja,
0: nej, det skär sig lite grann med päron tycker jag. Liksom.
1: Mm, vi pratar after eight, någon som har visat det.
2: Just det.
1: Jag hade ju faktiskt köpt sådana här päronhalvor häromdagen då, för jag skulle ta med mig hit. Men så glömde jag det, så fick jag köpa på Citygross. Och då hittar min son de här. Så frågar han, pappa, vad är det här för någonting? Ja, det är sånt vi åt när jag var liten liksom. Kan inte jag få smaka? Så jag tänkte jag skulle prova göra det till dem.
2: Nej, men vad gulligt.
1: Men kommer de gilla det överhuvudtaget?
2: Det är tveksamt, men det kan gå.
0: Sen du skulle ju läsa igenom hela beskrivningen först, för jag ska egentligen vara lite grädde och sånt och så.
1: Du kan fixa det, kan du inte det?
0: Ja, men det var gott, tack för er, tack så mycket.
1: Det är Guldmorgon här med ny musik. Här är, ja, då, ny och ny. Det är ju tag nu. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. God morgon.
2: God morgon.
0: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. När klockan är 7:04. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag, 8 september. Alma och Hulda har namnsdag. Vi har också temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det ju fysioterapins dag. Mm. Det är bra.
0: Vi pratar om sjukgymnastik. Mm. Hette du för?
2: Ja. Mm. Sjukgymnast eller fysioterapeut? Nu är det fysioterapeut.
1: Ja. Men visst är det som så att när man får övningar av sin fysioterapeut så gör man det jätteduktigt i början. Och sen så hopp, hopp, hopp, hopp. Så bara liksom klingar det ut.
0: Ja.
1: Så är det för min del i alla fall. Just.
0: Fast det där ligger väl lite på en själv på något sätt.
1: Ja, men det är såklart det är eget ansvar. Ja.
0: Vill man bli bättre så får man göra de där övningarna.
1: Så är det ju. Mm. Det är också läskunnighetsdagen idag. Mycket viktigt.
2: Ja, det är det ju.
0: Vi har också sport, va?
2: Ja, det har vi. Det är ju Champions League nu. Intressant att gå in i läggafasen här. Liksom, när Real Madrid möter Inter bland annat. Porto möter Manchester City. Så att det är spännande nu.
0: Ja, och så är det ju val nu på söndag, Tilly. Mm. Är du klar med vad du ska rösta på?
1: Ja, det är jag. Och,
0: gjort alla valkompasser och sånt
1: där. Ja, det har jag faktiskt gjort ett par stycken.
0: Ja.
1: Stassen ligger framme, man får ändå klä upp sig lite. Ju.
0: Ja. Är det långklänning?
1: Ja, får det bli.
0: Ja,
1: och klacka.
0: Strassörnhängarna
1: jag åker inte på, det gör de bara till Mello.
2: Läser ni varje dag om valet?
0: Hela tiden.
2: Ja,
1: ja. Det är svårt att undgå.
2: Ja, men det är ganska intressant nu, för nu börjar folk, eller vissa partier brukar säga, rösta inte på det partiet för det hjälper inte. Typ nu man kan snacka lite grann om stödröster för Liberalerna bland annat, och så nu var Centern befinner sig och så vidare.
0: Så, så dyker det upp saker hela tiden. Alltså lite skandaler som man ska ta ställning till också.
1: Ja.
0: Det var lite påverka mitt val?
2: Ja, det är lite grann det vi pratade om igår ju. Mm. Alltså det är viktigt, liksom, man vill ha ett partiprogram. Man ska liksom inte, nu är journalistiken lite grann så att vi ska leta upp saftiga saker om någon som är i partier och sånt. Det är inte det handlar om egentligen, tycker jag.
0: Nej.
2: Även om man ska städa upp lite sitt parti kanske.
0: Innan nu kommer fram en hel del innan söndag.
2: Ja, det tror jag också.
0: På SVT 1 klockan 8 ikväll i alla fall så fortsätter utfrågningen inför valet, och ikväll så är det Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som frågas ut. I det här programmet ska jag visa kändisen om en liten stund, där vi då kan erbjuda 5200 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och just nu så ser det ut att vara ett bra läge på vägarna, och det gäller även då 109 strax norr om Böketofta. Det var en tidigare bilbrand här och trafiken leddes förbi växelvis förbi platsen, men där ska vara uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med The Mama senast in the middle.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, kan du uppdatera hur det har gått i Gissa kändisen?
3: Ja, det var så att igår fick vi gissningen på Nadim Ghazal.
0: Ja.
3: Och, ja, och det var ju fel.
0: Enkelt och rakt. Ja. Nadim Ghazal, som man bland annat kunde säga Förrädarna. Väl polis och föreläsare.
4: Just det.
0: Kändisen, det handlar om låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det är nu du ringer direkt in till studion på 010 11 900.

0: Det är tisdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Robbie Williams med Angels.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Åstorp. God morgon, Sven.
3: God morgon, god morgon.
4: Du, vad har denna tisdag att bjuda dig på, Sven?
3: Är vi på väg till jobbet?
4: Ja.
5: Ja, ja. Vad händer på jobbet då?
3: Oh, det händer massor av roliga saker. Idag blir vi bjudna på frukost bland annat.
4: Ja. Hejsan.
5: Ja.
3: Goda resultat på så då får vi fira.
4: Ja, det är väl klart ni ska.
3: Ja, men.
0: Har du bidragit med de resultaten, de goda?
3: Jag har i alla fall varit där.
0: Ja, det
3: hoppas jag i alla fall.
0: Ja,
4: det tror vi säkert.
0: Du verkar vara en positiv fläkt, Sven.
3: Ja, tack.
0: Du, kändisen, vi vet att du har en lång lista som du berättar av.
3: Ja, jag har ju haft som sagt innan jag ringde in Anders Hansen allra först.
0: Ja.
3: Jag är rent övertygad om att det var han.
0: Ja,
4: men det var inte. Det har varit några efter det, Sven.
3: Vad så?
4: Det har varit några gissningar efter det.
3: Ja, det har ju varit det och några bra också.
0: Mm.
3: Men här kommer nog en halvdålig, men inte heldålig.
0: Låt oss höra, Sven.
3: Ja, jag gissar på en killgissning på Hasse Brontén.
0: Ja,
4: ja.
0: Komiker va?
4: Just Hasse Brontén.
0: Mm, vi ska se om det kan vara Hasse som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: 5200 kronor.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Sven. Ja.
4: Nej.
3: Nej, jag trodde ni skulle överraska mig.
5: Ja, ja, ja, ja. Nej, men det var som du sa, den var halvdålig den. Faktiskt.
3: Ja, den var nästan till helt dålig. Så jag har inte någon riktig på lut där. Men vi får gissa vidare.
5: Ja.
0: Men känner vi dig rätt så kommer du tillbaka igen, Sven.
3: Ja, jag ska försöka.
4: Du är så välkommen så får du
3: prata med
4: njuta av frukosten.
5: Men du, sitt nu inte och tänk på detta för då kanske du inte är med på de goda resultaten så blir det ingen frukost sen.
3: Nej, jag ska fram någonting här så ska jag överraska sen.
5: Ja, gör det.
0: Ha en fin dag, Sven.
4: Ha det gott.
3: Ja,
4: hej då.

0: God morgon med Luke Combs senast. Vi bär ju. Ursäkta. Innan dess var det ju Sven i Åstorp som gissade på Hasse Brontén i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
2: Ilskens signal.
0: Ja, det är du som har tagit fram kändisen.
3: Yes.
0: Är det någonting du vill säga?
3: Nej, inte mycket. Lyssna bara på detta. Det är inget annat, ingen annan information.
1: Ja, faktiskt.
3: Ja.
0: Du tycker det är tydligt.
3: Ja. Så är det inte.
2: När kommer skitenkel
3: tävling. Alltså det är,
0: ja, det är, upplägget är ju enkelt. Ja. Man bara ska ringa in och säga vem det är, så får man pengarna. Liksom. Ja.
3: Ledtråd igen. Det kommer, jag tror jag sa vid 10 000 kronor. Så nu.
2: 10 000?
3: Ja.
2: Det är jättelänge till dess.
3: Ja, jättelänge. Ett relativt begrepp.
0: Men en ny chans imorgon i alla fall på den här killen då.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då har vi 5 300 kronor att erbjuda.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det är inget akut som ska inträffa. Och vad gäller tågtrafiken så ska det inte vara några problem där heller. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
2: Vårdcentralen Jägers Rohälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Grabbarna här på LB Print. Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
10: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
9: In på lbprint.se och beställ.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
12: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
14: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love.
1: Det är härligt när det blir lite spänning och diskussion och sånt. Vi har ju pratat lite grann här om dina After Eight, Henrik, som du bjöd på. Päron After Eight.
0: Mina?
1: Ja, du bjöd ju på det igår ju.
0: Men bakgrunden var ju att Jörgen kom upp med en massa olika smaker. För vi snackar ju om just After Eight, att man hade det förr när man var liten, så fick man ju päronhalv med After Eight.
1: Mm. Ja. Exakt. Och nu är det så att jag har ju en massa kompisar som jag skällde lite grann på dig ju.
0: Ja. Lite. Jag hade tydligen lagt päronhalvorna på fel håll.
1: Ja, men nu har jag fått skäll. För att tydligen så finns det vissa som påstår att den platta sidan ska vara ner. Alltså så att, eller uppåt, så att inte After Eight rinner ut utan ner i formen typ. Och sen så är det andra.
0: Du menar som jag la dem?
1: Ja, som du gör. Så jag hävdar att det var fel ju. Men det kan vara min mossa som la fel för när vi gjorde päron i After Eight. Så jag vill inte säga detta. Men då har även kommit en diskussion vilket som är konvex och vilket som är konkav. Vilket är konvex nu då? Har ni koll på detta? Hade lärde ni er i skolan ju.
0: Kan man inte bara säga ovansidan och undersidan?
1: Precis. Ja, men vilken är ovansidan då? Nu kommer detta. Min fröken, Karin Samuelsson, lärde mig att när man har handen, och på handen växer det här på utsidan, alltså konvex. Mm. Och då har du konkav på insidan där på handen. Då.
0: Okay.
1: Så det är första grejen här. Men frågan kvarstår ju om vilket som är rätt och fel, hur man ska lägga päronhalvorna.
0: Jag tror inte det är ett stort problem med tanke på att jag inte tror det äts så mycket päronhalvor med After Eight idag.
2: Nej, men jag känner väl lite grann att man får göra som man vill kanske.
1: Men jag känner att det rubbar min barndom. Alltså för att,
0: du menar mamma Maj, vi har gjort fel hela livet.
1: Ja, det vet jag ju inte. Det är det som jag är öppen för förslag. Liksom. Man kan mejla in till guldmånat guldkanalen.se och berätta vilket som är rätt och fel. Bangkok.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 8, det är en härlig tisdagmorgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenen. Stefan Ed Sheeran med Overpass Graffiti. Och jag för mig att Per-Ola är en ganska hyfsad dansare.
1: Nej, jag tycker jag själv det. Det var väl dags på kvällen också.
0: Men vann inte du en danstävling en gång i tiden?
1: Jo, jag vann en singel, Shakin' Stevens och Julie. Jag hade lånat min kusin Karins skinnslips, för det var lite poppis på den tiden. Och så jag fått mina svarta superjank som jag köpte på gul och blå inne vid Gustav. Och så svart, jag var ganska het om, jag får säga det själv faktiskt. Det var
0: det. Minns du vilken låt du dansade till?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg liksom. Men när jag
0: man hade, var 80?
1: 82 kan det ha varit liksom.
2: Ja. Var det en skinnslipsen som gjorde det?
1: Det var det nog. Mm. Har du haft en skinnslips? För jag, den hängde kvar i garderoben sen faktiskt. Så glömde den att tillbaka den till Karin. Och de kryper ihop sen liksom, de blir torra. Så att har ni skinnslips så får ni hålla in och liknande.
0: Är det någonting som är på igen eller?
2: Skinnslips? Ja. Ja. Nej, det vet jag inte.
0: Borde ju komma tillbaka helt
2: enkelt. Ja, kanske. Det var ju hetta på 80-talet i alla fall.
0: Men jag vet att du har ju kört mycket lambada genom åren, har inte det?
2: Jag
0: har fan varit i dansa.
2: Jag har en gång i alla fall. Jag vann ju en lambada-tävling.
0: Ja, just det. När var det här? 89?
2: Ja, kan ha varit det. Ja, det var jag och Lena. Vi dansade lambada och
0: det
2: så
0: var på den tiden du var mjuk i höfterna.
2: Då var jag mjuk i lederna. Det är vi inte idag kan jag säga.
0: Gillar ni dansa överhuvudtaget?
2: Men det kan väl vara rätt så roligt.
1: Det beror på ju. Är det många som dansar så man får feeling. Så, men man kan ju inte så mycket. Det på.
0: Det finns är det discodans eller är det liksom klassiska typ schottis och vals och sånt?
1: Nej, det är man lite mer begränsad och sånt. Men du vet att när man dansar bugg och sånt så har man ett par turer. Du vet, framsteg, baksteg. Mm. Och sen så snurrar man en gång. Men när sen när halva låten har gått så har man inte fler turer kvar. Va? Då får man börja spela luftgitarren och lägga mig. Ska du hitta på något annat? Ju.
0: Kollar ni på Let's Dance någonting?
2: Har faktiskt inte gjort det, nej.
0: Nej. Men där kan de ju dansa.
2: Ja, jag har sett något klipp att det går riktigt hett till också.
0: De får ju träna väldigt mycket också. Mm. Alltså, de är inte så, alltså, nu kan jag ju säga, vad heter han, Martinus är med nu va? Marcus Martinus. Han borde ju kunna dansa lite med tanke på att han är ju musiker.
2: Ja,
0: så.
2: Precis.
0: Så han är väl lite mjuk i höfterna i alla fall. Mm. Men det är ju roligt när, vad heter han, Ingmar Stenmark var med ju.
1: Jaja.
0: Det var ju inte riktigt hans grej.
1: Ja, men han vann ju.
0: Ja, men han lyckades ju ändå till slut liksom. Men det krävs ju rätt mycket träning.
1: Men ibland tänker jag när man sa, nu kommer Ingmar Stenmark i en passadoble. Jag har ingen aning om vad det är. Vet man passadoble är?
2: Ja, men det är väl sådär lite erotiskt och explosivt va? Ja.
0: Lite som lambada som du dansar med. Men nu läser jag en kul grej i alla fall. EM i hunddans drar igång här nu på torsdag uppe i Karlskrona.
2: Ja. Sådär, ja.
0: Det här borde de ju direkt sända på tv istället för Let's Dance. Och det är tydligen då två grejerna som gäller. Det är freestyle där hunden gör fria trick till musik. Mm. Och även då heelwork to music där hunden är nära föraren i olika positioner. Så jag tänker mig en passadoble med en hund.
2: Ja.
0: Kan du själv tänka dig, man gör en passande dobbel och så har man chefer som går för sidan om och likadant. Mm. Han har inte levat någonting och direkt sända på tv.
2: Jag ska direkt hem och öva min inja.

0: 15 minuter av 8, det här är Guldmorgon och senast fick du Eurythmics med Sweet Dreams.
1: Vi är ju inne i en tid nu där det kommer som ett brev på posten med förkylningar, det är virus. Själv har jag en son som ligger hemma och är lite krasslig. Jag själv känner att jag har lite spänningar i halsen och är lite snuvig och nyser. Och då blir åtminstone jag så lätt lurad som man är, att man tänker nu ska jag minsann beställa hem en massa vitaminer. Mm. Så det har jag gjort nu och det är allt ifrån saffran och A-vitamin, det är magnesium och det är omega 3 och allt vad det är. Och jag kan säga att ska jag ha en dosett till allt detta så blir det ju som en resväska. Och på något sätt så får man ändå tanken att bara man har beställt det så känner man sig nästan friskare med en gång. Är det bara jag som är så lättlurad?
2: Ja, men jag testar alltid när jag börjar känna mig lite så. Då tar jag honung och vitlök och håller på.
1: Men har inte du något sånt förebyggande spray som du brukar ta?
2: Jo, det har jag. Jag har alltid lite extra. Det rekommenderar att ett sprut i svalget typ. Men jag tar alltid tre för att det blir tre gånger så bra.

0: Petterssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis till Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis till Lomma, din lokala järnhandel.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
11: Om du

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Fem minuter i halv nio, det här är Guldmorgon och senaste musiken så var det Fun med Some Nights.
1: Ja, Jane, du var ju inte här igår. Jag och Henrik satt här själv och det var ju gubbkanalen istället för guldkanalen. Och då pratade vi om det här med dofter. Jag läste en artikel om att man kunde smörja in sig med en kräm som hade doft av Pepsi.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Och det doftar ju rätt känsligt, tycker du inte det?
2: Jo, det är det.
1: Mm, sen har man olika dofter till olika tillfällen, har man inte det också?
2: Ja.
1: Men så vet jag inte hur vi kom in på detta, men du kom in på om det fanns några erotiska dofter.
0: Ja, men du vet, en fredagkväll eller lördagkväll efter Let's Dance där.
2: Ja.
0: Och man kanske ska lukta lite gott så att man väcker lite tankar hos den andra.
2: Mm.
0: Vad ska man lukta då?
1: Mm. Vad har du för till Henrik hade något bra, tycker jag, till den början. Vad hade du tagit först? Du får berätta först.
2: Alltså, det är jättesvårt att säga.
1: Om jag får avbryta dig sånt, så tänker jag liksom att varför är det inte fler som luktar kanelbulle? Kanelbulle är ju väldigt, väldigt gott.
0: Vad blir du sugen på?
1: Då ska man bara mysa, liksom, sitta och hålla handen. Men när det då är
0: erotiskt. Varm choklad och äta kanelbulle.
1: Exakt, ja. Det är liksom, då har man bara myset. Liksom.
0: Ja, men om man vill pussas lite, tänker jag ju.
1: Ja, du menar...
0: Vad ska man lukta då?
1: Ja,
2: ja, definitivt inte kanelbulle i alla fall.
1: Nej, men det kan man ta...
0: Har du förslag?
1: Mm.
2: Nej, men alltså det... Jag vet inte.
1: Ja, men tänk dig själv då, att Henrik, så har du att gift med Henrik. Henrik kommer in där, så smörjar han in. Inte Pepsi-doften då, liksom.
2: Nej.
1: Utan någon annan doft. Och sen så vet du att det blir tecken. Oj, vilken doft där. Mm. Så känner du att det börjar bubbla i dig. Vad är det för doft du vill dofta då?
2: Ja, kanske något sån här typ sandelträ kanske.
0: Ja, har man inte det i bilen?
2: Ja, kan man väl ha lite vad som.
1: Ja.
2: Definitivt inte kanelbullar eller kokos.
1: Nej, inte för underbarm. Det är inte det.
2: Nej, det är inte.
1: Ja, men du kan ju berätta vad du tyckte.
0: Nej, jag sa ju vitt vin och räkor.
1: Ja.
0: Men jag tänker doften kanske inte...
2: Nej, räkor vet i tusan om man hade bubblat igång på det.

0: Ja, god morgon med Henrik Jén och Per-Ola. Senast fick du Shakira med Dai Dai.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och läget på vägen är dessutom och rullar på bra just för tillfället. Det är inget akut som ska inträffa. Tåg mellan Malmö, Kristianstad och Karlskrona. Där är det lite små förseningar på grund av ett spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days. Det här är Good Morning med Rudimental senast med These Days. Och jag läste någonting som jag tycker är lite underbart om 21-åriga Matteus som driver en egen bilverkstad i Stockholm. Och vet ni hur han utbildar sig?
1: Nej.
0: Kan ni gissa?
2: Ja, det var på internetet.
0: Det var på YouTube. Där började med en trasig moppe när han var tonåring. Mm. Han kollade filmer och läste forum, skruvade och testade. Och nu då, 7 år senare, så har han egen verkstad och jobbar 7 dagar i veckan.
1: Det är ju imponerande faktiskt.
0: Är det inte det?
2: Jo. Alltså det blir mer och mer sånt. Har jag inte berättat när min son Ted lärde sig spela gitarr?
0: Jo,
2: ja,
0: hur var det? Det var hjälp av YouTube.
2: Ja, han bara så, pappa, kan du visa mig riffet på Sweet Child of Mine med Guns N' Roses? Det kunde ju inte jag. Så att jag får kolla in det först så kan jag visa sen. Sen hör jag uppe från ovanvåningen att han börjar köra riffet själv. Så tänkte jag, har han lärt sig redan att plocka ut det med sina öron liksom? Ja. Så han gör det på gehör. Men då var det YouTube och sen så gör man det lite sakta och så går de systematiskt och pedagogiskt fram. Mycket bra.
0: Mm. Brukar du ta hjälp av YouTube?
1: Du, det har jag faktiskt gjort någon gång när det gällde att byta lås på min sons cykel.
0: Mm-hmm.
1: Så tog jag hjälp av YouTube, för jag redde inte ut det själv, men det gick jättebra. Mm. Men jag sitter och funderar på, jag som borde ha någonting som lugnar ner mig lite grann som handarbete, jag kanske ska slå upp någon YouTube-video där hur jag ska lära mig att virka eller sticka eller...
2: Mm. Det sätter detta lite grann på sin spets, om man så sa, om man är utbildad eller inte. Ska du bli utbildad till exempel lärare så måste du gå och lära i skolan såklart. Ja. Ska du bli utbildad frisör så ska man lära sig klippa lite grann.
0: Ja, man hoppas ju inte att en läkare sitter och kollar operationer.
2: Men tänk ändå så här, Henrik, att om det nu är så att läkaren ska göra prov, typ en särskild prövning som man gör på gymnasiet. Ja. Om man då är läkare och tänker så här, liksom, jag lär mig på YouTube. Nu är det lite skämt, lite allvar.
0: Hur gör jag en hjärnkirurgi?
2: Ja, precis. Hur opererar, sätter in en pacemaker?
0: Oh, nej, nu kommer reklamen.
2: Sätter in en pacemaker. Ja, och sen så ska du göra prov så kanske du kommer och säger till testet. Ja, kan ni sätta in en pacemaker? Ja, det har jag lärt mig på YouTube. Och klarar man då det? Det är inte själva skillnaden hur man har lärt sig. Kan man det så kan man det.
0: Kanske en kombination kanske, eller?
2: Ja,
0: både utbildning och lite YouTube.
2: Ja, lite inbildning.

0: Den bästa tiden väntar på dig. Du fick rymdpojken hos Gullmorgon.
1: Det här med att man ska laga mat varje dag, vad ska man äta? Det är ju ett ständigt gissel. Jag vet att du, Henrik, brukar ju fråga, vad ska du äta idag? Mm. Och vardagen ska ju gå snabbt helst. Enligt matrapporten 2026 så visar rapporten att svensken lägger i genomsnitt 33 minuter på vardagsmatlagning.
0: Och det blir ju samma hela tiden, det som är problemet. Man känner sig lite tjatig.
1: Mm. Så är det ju. Det är ju som så att det ska passa in mellan jobb, skola, skjutsningar och trötthet och träningar och allt vad det är. Och gärna ska det också vara passande för att ha i matlådan dagen efter, va?
0: Mm. Mm.
1: Barnfamiljer lägger lite mer tid på matlagningen, omkring 36 minuter på vardagsmatlagningen. Och de vanligaste vardagsrätterna, om vi börjar på tredje plats, så är det kyckling med tillbehör.
0: Ja, typ viking. Ja, precis. Ja, finns det många olika varianter där.
1: Ja, precis. Och på andra plats, det är pastarätter. Det är också ganska så många olika sorters varianter man kan välja på mellan där.
0: Mm.
1: På första plats, där ligger ju den klassikern.
2: Korvstroganoff
1: och ris. Spaghetti och köttfärssås.
2: Jaha.
1: Korvstroganoff ligger på fjärde plats faktiskt.
0: Ja. Men tacos måste vi nästan vara med också.
1: Taco är på nionde plats när det gäller vardagsmat.
0: Det är ju smidigt just att man kan ha det dagen efter. Alltså du vet, fixa lunch till barnen, så värmer du lite köttfärs barnen och sen grönsak.
2: Sen vill man på något sätt också, ska vara något sådant här nytet, va?
0: Mm. Alltså,
2: det ska ändå innehålla lite grönsaker och så vidare.
1: Precis. På helgen så får maten ta lite mer plats faktiskt. Då är det hela 43 minuter man lägger på matlagningen.
0: Då har man ju lite tid.
1: Ja, då är det kanske inte så himla stressigt som det är på vardagarna. På tredje platsen där hittar vi pizza.
0: Mm.
1: Det är väl ganska så vanlig helgrätt.
0: Det är det.
1: På andra platsen, då är det biff. Lite otippat kan jag tycka.
2: Bara biff?
1: Ja, biff. På första platsen, Henriks favoriträtt.
0: Okay.
1: Det är tacos.
0: Tacos. Ja, det är mer barnens favoriträtt, kanske inte min direkt.
1: Mm. Ja. Men det är det som, det. Ja. Så det är alltså tacos, biff och pizza som är svenskarnas vanligaste helgrätter.
0: Jag skulle vilja säga ett slag för rester.
1: Ja.
0: Det är smidigt.
2: Jag kan säga min sambo är bäst på rester.
0: Mm.
2: Jag tror att ibland ska man komma på saker och ting och sen så har det varit så att vi hade detta kvar och så blir det hur gott som helst. Så att igen, kom ihåg detta här nu.
1: Mm. Jag brukar ha det på söndagarna, då är det restfest.
0: Ja, eller så gör man en stor laddning på söndagen, så kan man ha det senare i veckan också. Om man är lite stressad, barnen ska iväg på träning och så vidare. Det är Gullmorgon här med Owl City. Här är Fireflies. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Ja, god morgon med Henrik Kane och Paula. Senaste musiken så var det Owl City med Fireflies.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Läget på vägarna, där rullar det på bra fortfarande, och för tågen mellan Malmö, Kristianstad, Karlskrona, där är det fortfarande lite små förseningar på grund av ett spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Huh. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
11: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
16: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja,
17: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FF i Allsvenskan, de fick med sig en poäng från matchen hemma igår mot AIK. Matchen slutade 0-0 och Malmös tränare Gaute Hellstrup, han var väldigt nöjd med den sista delen av matchen. Han menar på att laget anföll riktigt bra, löpte bra in i boxen. Det enda som saknades var det lilla sista, det säger Hellstrup till MFFs hemsida. Och för regerande svenska mästarna Mjällby så fortsätter det gå dåligt. Igår så blev det förlust hemma mot IFK Göteborg med 4-1 och Mjällby är nu bara en poäng från negativt kval. Djurgården, de vann bort över Kalmar med 1-0. Malmö, som har 10 matcher kvar, är tabellsjua, 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. Och MFFs nästa match det blir mot Örgryte på hemmaplan och den spelas nu på söndag. I kväll så är det dags för Champions League när ligafasen drar igång, bland annat när Real Madrid spelar hemma mot Inter. Manchester City, de spelar borta mot Porto och de matcherna de har start klockan 21.
3: Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Riba, mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: musik senast ifrån Tuvelo med To Die For.
1: Ja, ni kommer ihåg att jag har berättat att det är många som har förväxlat mig med Brad Pitt.
0: Ja.
1: Eller många, det var en servitör i Turkiet.
0: Som vill ha dricks.
1: Antagligen, det var, han hette Hakan, men jag kallar för Håkan, för det var lite mer svenskt, kände jag liksom, att vi blev mer kompisar sånt och så. Ja. Men det är inte bara Brad Pitt som jag lekt tydligen, för jag står här som Leonardo DiCaprio. Ja. Tydligen är han väldigt lik Leonardo DiCaprio också.
2: Säger vem?
1: Det säger jag, för att det han om vår inställning till tatueringar, och han har uttryckt sig på ett väldigt, väldigt speciellt sätt ju.
0: Ja. Du får precis... du tänka på att du sitter bredvid en som är väldigt tatuerad.
1: Exakt, det är det som blir roligt. Och du har redan med dina nya tatueringar.
2: Jo, det är bra.
1: Har de läkt?
2: Jajamensan.
1: Ja. Men Leonardo DiCaprio, han förstod inte tanken och har samma bild på huden hela livet. Hans alternativ var mycket mer praktiskt. Och om du tycker så mycket om något, är det bättre att köpa en affisch och hänga upp den på rummet. På så sätt kan du enkelt byta ut den om du tröttnar på det. Och han har ju den artikeln här, så ska, han har ju en bra logik i detta, tycker han. Han tycker fortfarande exakt samma sak ju. Ja. Är det inte en bra grej?
0: Vad säger Tilly?
1: Jag tänkte du skulle kommentera.
2: Ja, alltså det är ju inte lönt att jag kommenterar, för att jag menar, jag har ju väldigt många tatueringar.
0: Ja. Ja. Skulle du inte kunna tänka dig och ha dem på affisch istället?
2: Nej, varför
0: det? Du har inte så mycket plats i huset.
1: Nej, men du har inte mycket plats på kroppen.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.

0: du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
3: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
4: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
5: Hej, det är Lisbeth.
6: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
5: Hör av dig så tar vi en kaffe.
7: Vikan Personal.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Shaboozy och Liam Bridges i Burn It Down.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Han är fortfarande på fri fot. Hur fångar man in honom, Jane?
2: Ja, men alltså man får ta och känna in och lyssna och fundera på vem man tror att det kan vara.
0: Mm, det finns ju å andra sidan några kändisar i Sverige.
2: Ja, det gör ju det.
0: Finns några stycken att beta av.
2: Mm.
0: Och vi har ju inte fått någon ledtråd än så länge.
2: Nej. Nej.
3: Men jag tycker jag har ringat in lite grann. Det är många.
0: Hur har du ringat in?
3: Ja, man får göra analys av allting här, Henrik, va? Och det ser ut som att det är många som har gissat på folk som är över 40 år, kan jag säga. Mm. Det är inte många influencers och ungdomar, va?
0: Skulle du säga att killen är över 40 då?
3: Det kan jag inte säga, för då blir det en ledtråd.
0: Mm. Det man kan göra är ju i alla fall att utesluta några stycken.
2: Mm.
0: För att vi har ju en Facebook-sida, där har vi lagt upp en lista på alla kändisar som har gissats på. Det är ju inte någon av dem i alla fall.
2: Nej.
0: Och så har du en ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon vid 7:30 och då har vi 5 300 kronor som kampen är i.

0: God morgon med musik senast från Deborah Harry, I Want That Man. Och det är tisdag 8 september, det är Alma och Hulda du ska gratulera idag. Vi har också temadagar igen.
1: Ja, det har vi. Idag så är det ju fysioterapins dag.
0: Mm, det är alltså de gamla sjukgymnasterna.
1: Så kan man säga.
0: Numera så säger man fysioterapeut.
2: Man gör det. Man tänker ju osökt på ens egen kropp då, vad man behöver rätta till och hur man ska leva för att man ska inte ha ont.
0: Mm. Är det inte så att man har större behov av just fysioterapeuter när man blir äldre också?
1: Jo, så är det ju.
2: Framförallt när man märker att ens bästa kompis är 1177 när man får massa sms och så vidare.
0: Ja. Jane, du sa något klokt där innan också, att när man får ett sånt här schema av en fysioterapeut som man ska följa, hur fungerar det då?
1: Alltså då är man är ju väldigt, väldigt duktig där precis i början. Ja. Det vet ju jag med min krossade armbåge. Oh, vad jag följde det till punkt och pricka, dessa rörelser jag skulle göra. Och sen så helt plötsligt så bara kommer man på, när gjorde jag mina rörelser sist? Mm. Det är bara liksom ut.
2: Ja. Ända till du får en kallelse, det är dags för återbesök och sköra armbågen.
1: Precis.
0: Och hjälp hans var du tränar då.

0: Hej, god morgon med musik senast från Richard Marx med Right Here Waiting. Och idag så fyller ju en av Sveriges största artister 60.
1: Mm-hmm.
0: Det nämnde vi ju tidigare med oss, kommer du ihåg Paula?
2: Nej, det var ju så länge sedan. Ja.
0: Hon har ju köpt en gård, han är i Skåne nu.
2: Just det, ja.
0: Bjärehalvön.
2: Ja.
0: Vem syftar jag på?
1: Det är Carola.
0: Ja, och Carola ska ju fira idag med konsert. Först började då tydligen på Södra Teatern i Stockholm. Där allt började tydligen som 11-åring. Då vann hon en talangtävling där. Och sen har hon privat fest på dagen. Stängd firande för vänner och familj inne på teatern. Och sen blev det folkfest för fansen.
1: Oj!
0: Vid 7:30 då ska hon ha konsert på Mosebacke-terrassen.
1: Det är ingen dålig fall.
0: Dessutom så är det officiellt boksläpp för hennes nya bok. 500 sidor lång. Jag är Carola. Så hon firar ordentligt då, Carola. Får ni få något fint eller?
1: Ja, det får hon säkert.
0: Vad ger man till Carola? En sångfågel.
1: Nej, men alltså jag skulle nog kunna tänka mig att hon får några upplevelser kanske.
0: En luftballongsfärd kanske?
1: Nej, men kanske en weekendresa.
0: Tillsammans med Kicken.
2: Alltså, hon har ju allt. Det är det som är grejen. Alltså, man måste hitta på något roligt som har med det. Det bör inte vara något dyrt. Men just något fiffigt liksom.
0: Ja.
2: Man tänker, hon har alltid varit lite hemlig sånt ju. Har hon inte det, Carola? Man vet inte riktigt. Sen så har hon kastat blommor någon gång. Sen blommor hade väl varit fint. Kommer ihåg när hon kastade blommor på Skansen.
0: Ja, just det.
2: Blev himlare bara. Hon fick lite feeling, kastade blommor.
0: Och så jobbar ju mycket med fläkt, är hon känd för också.
2: Ja, en fläkt.
0: Ja.
2: En fläkt.
0: Stor jädrans fläkt.
2: Ja, hon brukar blommor.

0: Det är Gullman med Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon och då får vi ju fin besök i studion, Jane.
1: Ja, det får vi. Det är ju Anders Ankan Johansson och Samuel Fröler som kommer hit.
0: Ja, aktuella i Monty Pythons Spammalott som har premiär på Nöjesteatern i Malmö den 25 september. Ha nu en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej!
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
19: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
5: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kängtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I Fråga Lund är det tittarnas funderingar som står i centrum. Frågor om människan, naturen och världen omkring oss får svar av en vetenskaplig panel. Ett upplägg med lång historia. Genom åren har programmet förändrats, men grundidén har levt vidare. År 2016 blev Christian Lok programledare för den nya versionen av Fråga Lund, och 3 år senare tog komikern och programledaren Robin Paulsson över uppdraget. Nu vankas en ny sprillans säsong av programmet Fråga Lund, och premiär är det torsdagen den 10 september. En nyhet för säsongen är att 2 kända gäster är med i varje avsnitt, och i första avsnittet så är det Julia Fransén och Gustav Hammarsten. Katy Perry bryter tystnaden om uppbrottet med Orlando Bloom, och det var den svåraste tiden, säger hon i en intervju med People. Alla mina vänner hängde med varandra här hemma och jag grät och bara kände mig så långt borta, säger Perry. Och bara några veckor efter att kändisparets uppbrott blev känt för allmänheten så träffade ju Katy Perry sin nuvarande partner Justin Trudeau. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Dags att dra igång förmiddagspasset denna härliga tisdag. Anna Kviberg heter jag, som inleder med Leone och Marcus och Martinus, Britney Spears och Panic at the Disco.

0: kanalen med Panic at the Disco, High Hopes. Och sedan dess fick du låten som ju startade allting för Britney Spears. Det var hennes första singelsläpp. Du hörde Baby One More Time. Strax musik från både Taylor Swift och Omi.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Vår öppet betyder 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Hej, det är Johan.
16: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
15: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
17: Vikan Personal.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Guldkanalen med musik senast från Omi med Cheerleader, och så fick du Taylor Swift innan dess med låten som ju är en hyllning till hennes make NFL-stjärnan Travis Kelce. Tydligen så är ju hans månadssten

Det var Zedd och Maren Morris i Guldkanalen med The Middle. Och så fick du ju ny musik innan dess. Du hörde Teddy Swim senaste, Break Up Reverse. Nu tjejen som var väldigt stor under sent 80-tal och var bland förband till Michael Jackson. Det här är Taylor Dane med hennes största hit, Tell It To My Heart, i Guldkanalen.

Hon har ju tävlat i den svenska Mellon 4 gånger. Nu var det ju 2 år sedan sist, så det är ju mycket möjligt att hon dyker upp i årets Mello. Låtarna ska väl snart presenteras, antar jag. Du fick Klara Hammarström i Guldkanalen med hennes senaste. Den heter Gravity.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Guldkanalen med en klassiker senast. Du fick George Michael i musikblandningen med Too Funky. Vi fortsätter fram i den här guldkanalen med musik om en liten stund från både Alex Warren och Katy Perry.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.

0: Tjena, det var Jens Bemylla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
1: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
2: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

I Guldkanalen med Katy Perry tillsammans med Snoop Dogg. Du fick California Girls. Klockan är ett par minuter i 11. Martin står redo. Kommer jag där en liten sportuppdatering alldeles strax. Först musik är från Jubel.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med, till och från också en del regnskurar. 18-20 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FF i Allsvenskan, de fick med sig en poäng från matchen hemma igår mot AIK. Matchen slutade 0-0 och Malmös tränare Gaute Hellstrup, han var väldigt nöjd med den sista delen av matchen. Han menar på att laget anföll riktigt bra, löpte bra in i boxen. Det enda som saknades det var det lilla sista, det säger Hellstrup till MFFs hemsida. Och för regerande svenska mästarna Mjällby så fortsätter det gå dåligt. Igår så blev det förlust hemma mot IFK Göteborg med 4-1 och Mjällby är nu bara en poäng från negativt kval. Djurgården, de vann bort över Kalmar med 1-0. Malmö, som har 10 matcher kvar, är tabellsjua, 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. Och MFFs nästa match skulle bli mot Örgryte på hemmaplan och den spelas nu på söndag. I kväll så är det dags för Champions League när ligafasen drar igång, bland annat när Real Madrid spelar hemma mot Inter. Manchester City, de spelar borta mot Porto och de matcherna de har start klockan 21.
3: Stort tack säger vi till Martin för sporten. Henrik Wiberg heter jag som håller i sällskap här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder den här timmen med Backstreet Boys och Ella Langley.

0: Det sägs ju att han har en extrem glasögonsamling och äger uppskattningsvis över 250 000 par. Sägs ju även att han har egna hotellrum bara för sina glasögon när han är ute och turnerar. Vet inte om det stämmer, men det är ändå en kul skröna. Du fick ju Elton John i Guldkanalen med Sacrifice, och så var det ju Ella Lang innan dess med Shoes in Texas. Hänger du med så har du alla slags musik närmast ifrån både Benson Boone och The Kid LAROI.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Slipa till det gamla eller

0: stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du The Killer Roy med Love Again. Efter Benson Boone med Mr. Electric Blue. Bruno Mars släppte ett nytt album här tidigare i år. Nya albumet heter The Romantic. Han är just nu även ute på turné och för tillfället är han ju i Nordamerika och spelar. Här är ett smakprov från hans senaste album The Romantic. Här är Bruno Mars i Guldkanalen med nya Risk It All.

0: Det är tisdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Sia med Unstoppable. Och så var det ju klassiker innan dess, du hörde Genesis med Land of Confusion. Nu är Great Big World tillsammans med Christina Aguilera i Guldkanalen. Här är Say Something.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: kanalen med en skön 80-talare senast. Du fick Steve Winwood med Valerie. Hänger du med så bjuder jag alldeles strax både på en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Du hör Bon Jovi och Will Smith för en liten stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik ifrån filmen med samma namn. Det var ju Men in Black med Will Smith. Och så fick du Bon Jovi innan dess med Living on a Prayer. Strax ska du få lite nyhetsnyheter serverat av Jane Tilly. Först Ellie Goulding med How Long Will I Love You. How long?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: I Fråga Lund är det tittarnas funderingar som står i centrum. Frågor om människan, naturen och världen omkring oss får svar av en vetenskaplig panel. Ett upplägg med lång historia. Genom åren har programmet förändrats men grundidén har levt vidare. År 2016 blev Christian Lok programledare för den nya versionen av Fråga Lund och tre år senare tog komikern och programledaren Robin Paulsson över uppdraget. Nu vankas en ny sprillans säsong av programmet Fråga Lund och premiär är det torsdagen den 10 september. En nyhet för säsongen är att två kända gäster är med i varje avsnitt och i första avsnittet så är det Julia Fransén och Gustav Hammarsten. Katy Perry bryter tystnaden om uppbrottet med Orlando Bloom och det var den svåraste tiden, säger hon i en intervju med People. Alla mina vänner hängde med varandra här hemma och jag grät och bara kände mig så långt borta, säger Perry. Och bara några veckor efter att kändisparets uppbrott blev känt för allmänheten så träffade ju Katy Perry sin nuvarande partner Justin Trudeau. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tisdag lunch, Henrik Friberg heter jag som finns med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder lunchen idag med musik närmast ifrån Harry Styles och Martin Svensson.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du låten som han från början skrev åt Rihanna, men bestämde sig till slut för att behålla låten. Du fick Ed Sheeran i Guldkanalen med Shape of You. Strax musik ifrån både Tjuvjakt och Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Jens Bemylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
4: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
5: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik. Och

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ännu en monsterhit ifrån Taylor Swift. Det var ju Blank Space efter Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Nu en 80-talare, musik ifrån filmen med samma namn. Här är John Parry, Guldkanalen med St. Elmo's Fire.

Guldkanalen med Jonas Brothers tillsammans med Bailey Zimmerman i Strong Enough. 1987 så var ju Kylie Minogue bara 19 år gammal, men redan superstjärna hemma i Australien. Då som skådespelare i den väldigt populära såpoperan Neighbours. 87 var ju också året som hennes musikkarriär drog igång. Då släppte hon sin första singel. Den här låten, här är Kylie Minogue i Guldkanalen med The Look.

kom på andra plats i Idol för 9 år sedan. Och så har hon ju tävlat i den svenska Mellon 2 gånger. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Hanna Färm. Nära något så bra. Och så var det ju 80-tal innan dess. Då hade Kylie Minogue med The Locomotion. Nu Jamie Lawson. Wasn't expecting that.

0: Guldkanalen med en klassiker senast ifrån Drottningen av pop. Du fick Madonna med Holiday. Lunchen rullar vidare alldeles strax här i Guldkanalen med musik om en liten stund ifrån både Dominic Fike och Coldplay.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårds.

Guldkanalen med låten som jag har använts som pepplåt av fotbollslaget FC Barcelona. Det var ju tränaren som spelade låten för spelarna före matcher för att inspirera dem. De kanske använder låten fortfarande, det vet jag inte. Du fick Coldplay Guldkanalen med Viva La Vida. Nu Peter Marklund, händer de

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll då är det dags för Champions League när ligafasen ska dra igång, bland annat när Real Madrid spelar hemma mot Inter och Manchester City de spelar borta mot Porto. Matcherna har start klockan 21. Och ligafasen den funkar som den har gjort sedan en tid tillbaka. Det är ju 36 lag där varje lag spelar 8 matcher, 4 på hemmaplan och 4 på bortaplan mot helt olika motståndare. Och sen när ligafasen är färdigspelad, vilket blir slutet av januari, då är det lag 1-8 som blir klara direkt för åttondelsfinalerna. Lag 9-24 får spela playoff om de sista 8 platserna till åttondelsfinalen. Här hemma i Allsvenskan så har Malmö FF 10 matcher kvar att spela. Laget är tabellsjua, 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. MFF spelade 0-0 hemma mot AIK igår och Malmös nästa match det blir hemma mot Örgryte på söndag.
3: Henrik här som inleder den här timmen med musik från Ike och Tina Turner och så blir det Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson.

0: Det här är Guldkanalen med Alex Warren senast med Ordinary. Och imorgon så får vi ju finbesök i Guldmorgonstudion. Imorgon så kommer ju Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson som ju då är aktuella i Monty Pythons Spamalot som jag premierar på Nöjesteatern den 25 september. Sen har du också en ny chans i vår tävling Gissa kändisen där ju kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Och imorgon vid 7:30 så kan du vinna 5300 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån Simply Red och Luke Combs.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD. Om du vill-

0: maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
3: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
5: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

God eftermiddag, tack för att du väljer Guldkanalen. Sen fick du Rick Springfield med Jessie's Girl. Och så var det ju Simply Red innan dess med If You Don't Know Me By Now. Nu är Luke Combs, här är Bibaya.

Julkanalen, världens bästa lyssnare. Senast fick du en av 80-talets mest färgglada artister. Det var ju Cyndi Lauper med Girls That Wanna Fun. Efter Mark Ronson och Bruno Mars i Uptown Funk. Nu Temper City, här är Self Aware.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och sedan fick du Dermot Kennedy med Funeral. Och så var det Temper City innan dess med Self Aware. Nu ska du få den absolut mest spelade låten i hela Europa under 2002. Låten fick ju nyligen ett uppsving tack vare att den var med i slutscenen i filmen Saltburn. Här är Sophie Alice Baxter i Guldkanalen med Murder on the Dance Floor. It's murder.

0: I'm Too Sexy. Du fick Right Said Fred i Guldkanalen. Det där får bli en av mina sista låtar för idag. Henrik Wiberg heter jag, ska alldeles strax lämna över studion till Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
13: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I Fråga Lund är det tittarnas funderingar som står i centrum. Frågor om människan, naturen och världen omkring oss får svar av en vetenskaplig panel. Ett upplägg med lång historia. Genom åren har programmet förändrats men grundidén har levt vidare. År 2016 blev Christian Lok programledare för den nya versionen av Fråga Lund och 3 år senare tog komikern och programledaren Robin Paulsson över uppdraget. Nu vankas en ny sprillans säsong av programmet Fråga Lund och premiär är det torsdagen den 10 september. En nyhet för säsongen är att 2 kända gäster är med i varje avsnitt och i första avsnittet så är det Julia Fransén och Gustav Hammarsten. Katy Perry bryter tystnaden om uppbrottet med Orlando Bloom och det var den svåraste tiden, säger hon i en intervju med People. Alla mina vänner hängde med varandra här hemma och jag grät och bara kände mig så långt borta, säger Perry. Och bara några veckor efter att kändisparets uppbrott blev känt för allmänheten så träffade ju Katy Perry sin nuvarande partner Justin Trudeau. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Och du är såklart välkommen till den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion nu när Henrik Wiberg har bet sig hemåt. Han är tillbaka med Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.

0: Tonight. Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel heter jag som är på plats i studion. Och som sagt, Henrik Wiberg är tillbaka i Monbitti. Du hör ju Guldman varje vardagmorgon på den här kanalen 5-10 med Henrik Jane och Prola. Så är det. Och nu tar vi oss igenom eftermiddagen, tisdags eftermiddagen, tillsammans med massa sjömusik naturligtvis. Till exempel med den här låten strax i musikblandningen. Rimpojkens, den bästa tiden väntar på dig.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
10: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
13: Tjena, det var Jens Bemilla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
14: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
17: Nu
1: fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Ny musik här i Guldkanalen är från Gracie Abrams. Hit the Wall heter låten. Vi kollar kalendern. Det är tisdag idag, 8 september 2026. Alma och Hulda har namnsdag idag. Grattis från Guldkanalen. Det är både läskunnighetsdagen och sjukgymnastikens dag idag. Och fyller du år idag, då kan du skryta med att du delar födelsedag med den amerikanska artisten Pink, som också firar sin födelsedag den här

0: Det här är Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: I miss knowing what you're thinking.

tre minuter ska du få ny musik ifrån Mondo. Du vet han som är så väldigt duktig på att hoppa högt i stavhopp. Hans nya singel heter Gold. Det passar bra när man pratar om Mondo och guld på guldkanalen. Eller hur, det är fint. Men först Huey Lewis and the News, The Power of Love. Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Guldkanalen.

Ny musik här i Guldkanalen. Mondo är tillbaka igen med nya Gold. Passar bra att spela i The Golden Channel. Det här är Guldkanalen. Direkt ifrån gamla brandstationen i Staffanstorp. Där sänder vi Guldkanalen dygnet runt. Både på FM-bandet i Skåne men också på DAB. Både i Skåne men också i stora delar av övriga Sverige där man kan höra Guldkanalen. Så ratta in oss var du

0: Winner takes it all med ABBA. Alla som lyssnar på Guldkanalen är ju en vinnare. Och vi är väl fulltaliga i guldfabriken den här eftermiddagen. Jajamensan. Vi har Tilly på nyhetsnätterna, Martin van den sporten, Bengtsson värdet och Henke Holmberg på trafiken. Och jag spelar musiken hela eftermiddagen. Precis som vanligt. Tack så mycket. Vi ska ha den skönaste tisdags eftermiddag med nya från Ray Dalton. I just wanna be happy.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.

Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Berusa!

0: Darin, ta mig tillbaka.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då är det dags för Champions League när ligafasen ska dra igång, bland annat när Real Madrid spelar hemma mot Inter och Manchester City de spelar borta mot Porto. Matcherna har start klockan 21. Och ligafasen den funkar som den har gjort sedan en tid tillbaka. Det är ju 36 lag där varje lag spelar 8 matcher, 4 på hemmaplan och 4 på bortaplan mot helt olika motståndare. Och sen när ligafasen är färdigspelad, vilket blir slutet av januari, då är det lag 1-8 som blir klara direkt för åttondelsfinalerna. Lag 9-24 får spela playoff om de sista 8 platserna till åttondelsfinalen. Här hemma i Allsvenskan så har Malmö FF 10 matcher kvar att spela. Laget är tabellsjua, 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. MFF spelade 0-0 hemma mot AIK igår och Malmös nästa match det blir hemma mot Örgryte på söndag.
0: Tack Martin för sportuppdateringen. Då kör vi vidare med musikblandningen och strax också trafiken ifrån Henke som gör sig redo för en eftermiddag i vår trafikstudio. Ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till Henke från och med nu på 010 11 91. Här är Ray Danford.

0: Roxette, How Do You Do? Hur är läget? Hoppas det är bra framför radioparten den här tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som sällskapar med dig. Spelar musiken och ska snart släppa in Henke i sändningen. Vår första trafikrapport är på väg den här eftermiddagen. Kör försiktigt om du ska ut på de skånska vägarna under eftermiddagen. Och häng med genom sändningen så får du rapporter från Henke. Jag tänkte vi ska också kolla in de tre mest ikoniska gitarriffen i musikhistorien. Jag har inte riktigt bestämt vilka tre jag ska ta här, men vi ska försöka få ihop det. En topplista som är de tre mest ikoniska gitarriffen kommer strax i Guldkanalen. Och så ny musik. Bland annat ifrån Bella Kay. I love it. Det är tisdag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Tjena, det var Jens på Mylla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Della K, I love it, I love it, I love it. För de såklart i Guldkanalen. Där vi strax ska kolla in de tre mest ikoniska gitarriffen i musikhistorien. Jag har bestämt mig. Jag har tre stycken riktiga rockgitarriffsdängor, om vi kallar så. Vi tar den listan strax, och så blir det The Bowser Magnetic och Homewrecker Somber. Den första trafiken ifrån Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi haft däckrester på E6-an. De här däckresterna var söder om Lomma nummer 20 i riktning söderut mot Malmö. Så var lite uppmärksam där ifall de däckresterna är kvar. Så går vi över till tågen. Det är stopp för tågen genom Eslöv, och det beror på en olyckshändelse.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken och strax de tre mest ikoniska gitarriffen i musikhistorien. Efter The Bowser, ny musik.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Och nu ännu en topp tre. Idag med de tre mest ikoniska gitarriffen i musikhistorien. Det tredje och sista gitarriffet är enligt mig det mest ikoniska. Men vi börjar med gitarriff nummer ett. Hallå. White Stripe.

med The Seven Nation Army. Nu då gitarriff nummer 2. Också bra. Också tungt. Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Och nu då, nu kommer det. Det tredje och enligt mig mest ikoniska gitarriffet i musikhistorien. Yes! Deep Purple med Smoke on the Water. Ja, vad tycker du? Vilken är din favorit här? 1, 2 eller 3? Och framförallt, tycker du att det saknas något gitarriff på listan? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Vilket är det mest ikoniska gitarriffet i musikhistorien? Här är Somber Homewrecker i Guldkanalen.

0: Snap Rhythm is a Dancer. Det är tisdag tillsammans med Guldkanalen och vi håller på att prata om de tre mest ikoniska gitarriffen i musikhistorien. Jag har fått lite kommentarer i Guldkanalen-appen här. Till exempel Lotta som tycker att det är Smoke on the Water som är det mest ikoniska gitarriffet. Den är ju själva definitionen av ett gitarriff, skriver Lotta. Seven Nation Army, då har vi någon där. Ja, Johan till exempel som tycker att den är bäst. Det går inte att höra den utan att börja nynna, skriver Johan. Och sen har vi oss på Sweet Child of Mine. Peter till exempel tycker att Sweet Child of Mine är bästa gitarriffet alla dagar i veckan. Vad tycker du? Vilket är det bästa gitarriffet? Skriv i Guldkanalen-appen. Nu tar vi trafik från Enke. Sen blir det Shaboosis nya låt här.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är stopp för tågen mellan Örtofta och Stehag och det beror på en olyckshändelse.
0: Tillbaka till musiken. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Shaboosi och Leon Bridges' Burn It Down. Det är tisdag med Guldkanalen.

0: Benji All Night Long. Då ska vi summera de tre mest ikoniska gitarriffen i musikhistorien, så tror jag faktiskt att det blev Smoke on the Water som till sist fick flest röster faktiskt här. Vi får väl lite inofficiellt kora det då till det mest ikoniska gitarriffet, Deep Purple's Smoke on the Water. Det är tisdag eftermiddag med guld. Strax fortsätter vi musiken och trafiken. Skånes skönaste tisdags eftermiddag rullar vidare med bland annat Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
3: Hej, det är Lisbeth.
4: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
3: Hör av dig så tar vi en kaffe.

0: att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Kenya Grace med Strangers. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: I Fråga Lund är det tittarnas funderingar som står i centrum. Frågor om människan, naturen och världen omkring oss får svar av en vetenskaplig panel. Ett upplägg med lång historia. Genom åren har programmet förändrats, men grundidén har levt vidare. År 2016 blev Christian Lok programledare för den nya versionen av Fråga Lund, och 3 år senare tog komikern och programledaren Robin Paulsson över uppdraget. Nu vankas en ny sprillans säsong av programmet Fråga Lund, och premiär är det torsdagen den 10 september. En nyhet för säsongen är att 2 kända gäster är med i varje avsnitt, och i första avsnittet så är det Julia Fransén och Gustav Hammarsten. Katy Perry bryter tystnaden om uppbrottet med Orlando Bloom, och det var den svåraste tiden, säger hon i en intervju med People. Alla mina vänner hängde med varandra här hemma och jag grät och bara kände mig så långt borta, säger Perry. Och bara några veckor efter att kändisparets uppbrott blev känt för allmänheten så träffade ju Katy Perry sin nuvarande partner Justin Trudeau. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Skånsk trafik från Henke som strax kommer in i sändningen. Ser du någonting som stör? Ring i så fall till Guldkanalen 010 10 11 91. Först ut i timmen, tänk om. Nya från Molly Sandén och Victor Lexell.

0: Det är tisdag tillsammans med Guldkanalen och strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det ska vi ta reda på strax här i Guldkanalen. Mer trafik också strax från Henke. Och i musikblandningen. Fler sköna guldlåtar den här eftermiddagen. Till exempel Keith Urban och Michael McDonald. We go back. Kommer strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
13: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du får den såklart här på Guldkanalen. Det är tisdag. Strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Vi får ju en gissning varje vardagmorgon 7:30 på kändisen, som i morse var värd 5200 kronor var det, va? Vi kollar om vi fick någon vinnare strax. Och så blir det Keith Urban och Michael McDonalds nya singel Efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så har vi en stillastående husvagn på E6an. Husvagnen står på södergående avfart Landskrona södra nummer 25. Så går vi över till tågen. Det är stopp för tågen mellan Örtofta och Stehag. Går alltså inga tåg på den sträckan och det beror på en olyckshändelse.
0: Tack Henke. När du hör Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back, då lyssnar du för Guldkanalen.

0: vi i Gissa kändisen. Och så här låter kändisen just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Sven Eostorp, vem gissar du på?
2: På Hasse Brontén.
0: Mm, kan det vara komikern Hasse Brontén? Vi kollar. Det var det inte.
2: Nej, jag trodde ni skulle överraska mig.

0: själv i Guldkanalen, där vi strax ska få ny musik ifrån Molly Hammar. Nya låten ifrån henne heter Aldrig ensam igen. Det kommer alldeles strax. Och så ska du få Marcus och Martinus med Leonie. Men först tittar vi till trafikläget i Skåne just nu med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så har vi en stillastående husvagn på E6-an. Den står då på södergående avfart vid Landskrona södra nummer 25. Där står den här husvagnen. Sen går vi över till tågen. Det är stopp för tågen mellan Örtofta och Stehag. Och det beror på en olyckshändelse.
0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Molly Hammars nya singel Aldrig ensam igen. Spelas för dig just nu på Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare Moonlight. Fick du med Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leonie i musikblandningen. Lite norsk-tyskt. Ganska ovanlig kombination får man nu säga. Mer musik och mer trafik är på väg om du fortsätter välja Guldkanalen in i 17 timmen. Med bland annat då trafik från Henke. Och ser du någonting som stör, ring till vår trafikstudio på 010 10 11 901.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
13: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
14: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
16: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Clean Bandit med Solo.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk, och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då är det dags för Champions League när ligafasen ska dra igång, bland annat när Real Madrid spelar hemma mot Inter och Manchester City de spelar borta mot Porto. Matcherna har start klockan 21. Och ligafasen, den funkar som den har gjort sedan en tid tillbaka. Det är ju 36 lag där varje lag spelar 8 matcher, 4 på hemmaplan och 4 på bortaplan mot helt olika motståndare. Och sen när ligafasen är färdigspelad, vilket blir i slutet av januari, då är det lag 1-8 som blir klara direkt för åttondelsfinalerna. Lag 9-24 får spela playoff om de sista 8 platserna till åttondelsfinalen. Här hemma i Allsvenskan så har Malmö FF 10 matcher kvar att spela. Laget är tabellsjua, 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. MFF spelade 0-0 hemma mot AIK igår, och Malmös nästa match det blir hemma mot Örgryte på söndag.
0: Tack Martin för sporten. Vi kliver in i 17-timmen med musik och med trafik. 010 10 11 9 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musikblandningen, väldigt mycket skön musik är på väg. Teddy Swims, Ella Langley och Dracula strax med Tame Impala.

0: Dracula. Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns i studion och spelar musiken. Jag ska strax fortsätta med det såklart. Mer trafik också från Henke som håller koll på de skånska vägarna hela eftermiddagen. Precis som vanligt. Och i musikblandningen strax. Minst 9 låtar av när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Till exempel Teddy Swims är på väg. Break Up in Reverse, nya singeln.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Teddy Twins med ny musik i Guldkanalen. Break Up in Reverse heter låten. Daniel heter jag. Strax ska du få Ella Langley i musikblandningen. Det blir en 80-talsklassiker. Och så blir det strax också ny musik från Olivia Rodrigo. Väldigt bra låt, Drop Dead. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Och det är på eftermiddagen som du blir uppdaterad om den skånska trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en stillastående lätt lastbil i Malmö där på yttre ringvägen. Lastbilen står mellan Sallerup och Fredriksberg södergående. Och sen vad gäller tågen så är det stopp för tågen mellan Örtofta och Stehag. Och det beror på en olyckshändelse.

Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, underbara Shoes in Texas ifrån Ella Langley i musikblandningen. Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Här är Africa med Toto i Guldkanalen.

0: Ace of Base, The Sign. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så är det en lastbil som står stilla på E6-an. Den här lastbilen står på södergående påfart i trafikplatsen Landskrona södra nummer 25. Och sen vad gäller tågen så är det stopp för tågen mellan Örtofta och Stehag, och det beror på en olyckshändelse.
0: Strax blir det splitt och ny musik i Guldkanalen. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Drop Dead är på väg med Olivia Rodrigo efter Adele. Send My Love, ny för Guldkanalen.

0: Ny musik i Guldkanalen, Drop Dead med Olivia Rodrigo. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Det är också här du får koll på trafikläget. Vi ska strax släppa in Henke i sändningen igen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 91 till vår trafikstudio, så kommer strax Henke in i sändningen igen. Det är tisdag eftermiddag. Vi är på väg in i tisdagskvällen, så det är bra att hänga med här. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Jag älskar den här alltså. Boston med Stella Lefty kommer strax. Och så Bruno Mars med Risk It All alldeles strax här.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
4: Men vi har ingen.
5: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
5: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I Fråga Lund är det tittarnas funderingar som står i centrum. Frågor om människan, naturen och världen omkring oss får svar av en vetenskaplig panel. Ett upplägg med lång historia. Genom åren har programmet förändrats men grundidén har levt vidare. År 2016 blev Christian Lok programledare för den nya versionen av Fråga Lund och 3 år senare tog komikern och programledaren Robin Paulsson över uppdraget. Nu vankas en ny sprillans säsong av programmet Fråga Lund och premiär är det torsdagen den 10 september. En nyhet för säsongen är att 2 kända gäster är med i varje avsnitt och i första avsnittet så är det Julia Fransén och Gustav Hammarsten. Katy Perry bryter tystnaden om uppbrottet med Orlando Bloom och det var den svåraste tiden, säger hon i en intervju med People. Alla mina vänner hängde med varandra här hemma och jag grät och bara kände mig så långt borta, säger Perry. Och bara några veckor efter att kändisparets uppbrott blev känt för allmänheten så träffade ju Katy Perry sin nuvarande partner Justin Trudeau. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen låter vi Bengtsson ta över i studion. Det blir Boston, Stella Lefty först ut i musiken. Och strax också Drive Safe från Miles Smith och Niall Horan. Det är tisdagskväll.

0: Safe med Niall Horan och Miles Smith i Guldkanalen. Jag kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen, så fortsätter vi strax med musiken och med trafiken. Och i musikblandningen minst 9 låtar i rad. Klassiker och nya låtar, bland annat Harry Styles med American Girls.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Tåget är försenat.
6: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja,
17: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
18: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
20: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfall containrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: James T. W. Is It Love? Där är Guldkanalen. Harry Styles, American Girls, kommer direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några större störningar på de skånska vägarna för tillfället.

0: här är Guldkanalen. Missa inte Guldmån som är tillbaka i morgonbitti 5-10 med Henrik, Jane och Per-Ola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och med en ny chans att gissa på den där kändisen. Dagens gissning kom ifrån Sven i Åstorp som gissade på...
2: På Hasse Brontén.
0: Just det. Det var tyvärr fel svar. Ny chans 7:30 i morgonbitti och då är kändisen värd 5 300 kronor. Lycka till. Här är Olivia Dean. I could be

0: Där är Guldkanalen och nu tar vi en sista koll på trafikläget ikväll.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Eller tågen då, de tågproblemen som har varit mellan Örtofta och Stehag, de ska nu vara lösta så att tågen rullar igen. Men räkna med en del följdförseningar och en del inställda avgångar ett tag framöver.
0: Tack för det, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen hela natten. Och sen tidigt i morgonbitti då finns Martin Fandén i vår trafikstudio med start 20 över 6 i Guldmorgon. Här är Litti 5, Rasmus Seback, nu på Guldkanalen.

0: slut för idag. Tack för idag, säger vi som har jobbat med dagens eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter Daniel Ullhage som nu loggar ut och checkar ut. Och istället blir det Daniel Bengtsson som tar över och spelar musiken för dig resten av kvällen.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Grabbarna här på LB Print. Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
13: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
12: In på lbprint.se och beställ.
14: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
15: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig. Rattat in guldkanalen, du och jag tillsammans. Eller ja, jag försöker skicka ut den och du ska fånga den och ta emot den. Så är upplägget i radiovärlden. Daniel Ullhager på väg hem. Jag säger tack och hej till honom. Han är tillbaka igen imorgon. Nu är det du och jag mot världen. Daniel heter jag också. Bengtsson efternamn. Ja.

0: tisdag och tittar ut av ett gråmulet landskap här. Skulle varit Magaluf, Spanien, Medelhavet som Orup sjunger om. Det hade varit lite mysigare sådär, temperaturmässigt i alla fall tror jag. Luke Combs, Be By You och så en 80-talsklassiker alldeles strax med Eurythmics.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människor. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Alla behöver en bättre säng.
7: Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
9: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemanna Blåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
10: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Vi hade på When Tomorrow Comes. Det var 80-talet med Eurythmics. Det var Luke Combs innan. Helt ny musik då i Be By You. Hur bra toner som helst. Sköna, basiga, härliga countryröster. Det gillar vi. Musiken fortsätter. Lady Gaga om en liten stund. Först ut här är Hanna Färm som frågar: vet hon verkligen om?

Molly Sandén och Miriam Bryant i Gudkanalen Superlim och Silvertape. Lady Gaga, Just Dance, och också Hanna Färm och hennes Vet hon om innan. Musiken fortsätter, här är det Chainsmokers och Coldplay som spelar för oss. Här är Something Just Like This.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul i Guldkanalen, One Republic, Need Your Love. Och så var det Chainsmokers och Coldplay först ut med Something Just Like This. Och ytterligare en duett får du alldeles strax då mellan Kygo och Carth of Fate. Dessa två tillsammans bjuder på That's When You Know. Om en liten stund, häng på!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
12: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
13: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig.
2: Det är Guldkanalen du lyssnar på och det är dags att fälla upp umbrellat. Ja, det känns så utanför mitt studiofönster i alla fall. Lite lätt regnigt, mulet. Okej, blåsigt i alla fall. Alltid något. Sommaren är över. Vi tar på oss höstkläderna. Men vi värmer oss med bra musik. Här är Rihanna.

0: Rymdpojken, det bästa tiden väntar på dig. Och så här The King of Pop, Michael Jackson såklart med Beat It.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Total Relax.
7: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit.
6: Det är Vilax.
7: Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

musik. Klara Hammarström är tillbaka som bjöd oss på Gravity här i Guldkanalen. Det var Latricia McNeil innan, det där är 90-talsklassiker. Ain't That Just The Way. Och här och nu, något nyare musik än så här. Alicia Keys och fantastiska No One i guld.

0: Philipsson. Kärleken är evig i guldkanalen. Kaliffa, helt seriöst. Och Bruno Mars också innan i I Just Might.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.

0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som håller sig som högst mellan 18 och 19 grader. Vinden svag mest och då som västlig. Guldkanalen har rättat in. Tack för detta. Daniel heter jag. Ditt sällskap fram till midnatt. Därefter så är det Henke Holmberg som håller dig i handen under hela sena kvällen och natten framåt. The Bangles tar oss till 80-talet om en liten stund. Manic Monday först ut. Här är Molly Sandén och Victor Lexell.

0: Ariana Grande är tillbaks. Hate That I Made You Love Me, så heter låten. Musiken fortsätter och Shawn Mendes som en liten stund med Mercy. Du ska också få Gubben i lådan. Det är Daniel Adams Ray som dyker upp. Och sen så en duett mellan Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Tåget är försenat.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Om du

0: Hos Boolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
1: Hos Boolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: Planera en kick-off, då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

En av mina absoluta favoriter genom åren vad det gäller musik och trumslagande är ju hans favoritgren. Skriva låtar och sjunga dem är också rätt okej. Phil Collins såklart, Susudio, även i Genesis så var han ganska så magisk. Det här hör också dåtid till, tidigt 90-tal pratar vi om. I'm

0: Det Kent vill lyssna till. Låten heter FF. Och vill du också vara med och påverka musiken, det går alldeles utmärkt här på Guldkanalen. Vi spelar ju både såna där goa gamla härliga klassiker ifrån förr. Och också helt nya låtar. Vi blandar rejält där det vi tycker passar in. Och har du tips på antingen gammalt eller nytt, går bra. Daniel Snabela, guldkanalen.se. Släng mig ett tips, ska jag se vad jag kan göra. Tjuvjakt och Simon Strömstedt om en liten stund. Också Kygo och Dancy, Dancing Feet.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Hej, det är Lisbeth.
13: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
12: Hör av dig så tar vi en kaffe.
14: Vikan Personal.

0: 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
1: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

ändå rättat in. Tack för detta. Jag vill liksom hjälpa dig på tillbakavägen då. Om du sitter och delar dina öron till mig, så ska jag ta och bjuda på röst och massa skönsång. Så får det bli Teddy Swims om en stund. Först ut här en Ricky.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Aretha Franklin och George Michael, filmmusik från En officer och en gentleman. I knew you were waiting här. Ella Langley tillbaka med ny musik, Houston, Texas, den får de en stund. Och så sjunger Darin, Jag må du leva.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
1: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
0: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysverk. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
5: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
7: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och

det där är en dansk klassiker från 90-talets dansgolv. Eurotechno kallar vi det där. Eurodance. Another Night. Real McCoy. Bra grejer. Det här är också bra. Det här är lite nutida. Här är senast ifrån Bruno Mars. Låter dock som gammalt örongodis ifrån förr. I risk it all.

0: från Gracie Abrams i Guldkanalen. Imagine Dragons Thunder. Ny musik också från Bruno Mars och hans Risky Doll. Och alldeles som en stund, en klassiker med Tina Turner.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
10: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons i
11: Svedala. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

kanalen du lyssnar till. Tack för detta. Daniel heter jag, ditt sällskap en timma till. Fram till midnatt, sen är det Henke Holmberg som tar hand om dig. Och efter det, ja, tidig onsdag morgon, då är de här strax efter fem. Jag pratar om Guldmorgon-gänget. Henrik Gen och Parola är på plats då. Först ut, här är Sara.

0: Let's go! Die Die, Shakira i Guldkanalen. Miley Cyrus och Lainey Wilson om en liten stund. Och så ska vi mjukis rocka också med killarna i Aerosmith.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafonster.se.

0: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Sombra, 12 to 12 i Guldkanalen. Harry Styles, American Girls, Beyoncé, Crazy in Love. Och här och nu, mer skön sång av fantastiska Molly Sandén.

0: Stella Lefty, Boston i guldkanalen JCG, Ariana Grande, Nicki Minaj innan också Bang Bang. Mer musik passar denna kanal. Mondo sjunger nämligen om gold strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
7: Hej, det är Johan. Och Erik på Wikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på wikan.se.
8: Wikan Personal.
9: Tjena, det var Jens Bemilla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Nordkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde tyska Leone med By Your Side. Och det vankas ny musik från Sanna Nilsen snart. What Love Is heter den. Får du inte missa. Men allra först lyssnar vi på Teddy Swims och hans Mr. Know It All.

0: Show me what love is.
1: Där fick du den nya från Sanna Nilsen. What Love Is heter den. Och musiken rullar vidare nu med Amy Winehouse. Lyssna på Valerie.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guldkanalen.se.

Enough Arm sjöng ju sin Ett minne i taget. Och One Republic fick du dessförinnan med Need Your Love. Och det är dags för en brittisk sångerska som brukar uppträda barfota på scenen. Hon heter Ray. Här är hon med Where Is My Husband?

Borås. Han heter Adam Englund, men han kallar sig för Rymdpojken. Han sjöng ju Den bästa tiden väntar på dig. Och nu blir det minsann Jonas Brothers. Här är ju Live Before You Land Me.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: artisten är ung. Jag har fortfarande mycket musik att spela för dig. Kygo Carter Faith till exempel. That's When You Know heter låten. Och så Justin Bieber strax med sin Ghost. Men allra först Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Det var In Excess med Need You Tonight. Och den låten kom ju 1987. Och jag kommer ihåg att jag faktiskt köpte singeln i en skivaffär. Det var tidigare det, man gick och köpte singlar. Den tiden är borta. Här är The Lumineers.

originalet kom ju redan på 60-talet ifrån Cat Stevens. Men sen på 90-talet så gjorde ju Papa D den här versionen som vi hörde då av The First Cut is the Deepest, som ju sången heter. Ja, kul att du lyssnar så här på Nattkröken. Nu är det dags för danska diskjocken och producenten Kato. Jajamensan, låten heter Turn the Lights Off.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

hoppade av skolan för att satsa på musiken helhjärtat. Och hittills har det gått bra för Somber, som man kallar sig. Det fick hon här med låten Home Wrecker. Och strax så bjuder jag på Shabusi och Leon Bridges med låten Burn It Down. Men allra först Danny Saucedo.

0: Henke som är här och spelar musik för dig. En klassiker från Roxette snart, till exempel The Look. Men det blir ny musik som startar upp den här timmen. Det är Molly Sandén och Victor Lexell. Nya låten heter Tänk om. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.